0: Ja, laat dit nou vir jou 'n les is. Gaan jou van verander. Ja, oppas vir jou. Dit was Christyn met Ek kom jou haal. Ook 'n lekker snit, nê? En dan voor dit was Jerry and the Peacemakers. How do you do it? En dan Bengals Manic Monday en dan daai ding wat in die ore klim, daai oorwurm van Kurt Darren. Ja, nee, dit is mos nou hoe ou die uur afskop. Genade, dit maak die Vrydag opwindend, nê? Maar nie te min. Dankie vir al die boodskappe wat inkom. Ek waardeer dit. Ons het mense daar uit Pretoria wat nog waait wakker is die tyd van die oggend en dan ook daar uit die Suidkus uit. Nee, ag nee, baie lekker om van julle te hoor. Julle kan ook dan nou so maak soos wat ons luisteraars doen. Jy kan vir my boodskap stuur by 06411. Net ek sien nou daar kom nou net 'n boodskap in. Die mense is op pad see toe. Dit is bietjie nat en koud nou by die see, reken ek, maar dis altyd warm as jy na vriende of familie toe gaan, nê? Dan is dit heel aangenaam. Dit is nou 2:15 hier by Bosveld Stereo en die tyd aan jou gebring deur Peachy Pistol.
1: In die bemarkingswêreld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit hierdie teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Die musiek wat jy onthou, Bosveld Stereo.

Ja, nee, ek het gesê daar's 'n groot nommer op pad van Annelie van Rooyen, groot Okavango. Ja, maar mooi musiek genade, maar in elk geval. Voor dit The Doolies met Wanted. Sjoe, hoop dit gaan goed met jou vanmôre. Die musiek is vir my mooi op my ore. Amper soos daai oorwurm wat van ons vroeër gepraat het. Jy sien hierdie al hierdie musiek is 'n oorwurm. Dit bly in jou oor en dis vir my mooi. Maar nietemin. Kom ons gaan aan met nog mooi musiek. Die volgende snit se naam is Kiss Me. Dis natuurlik deur Indecent Obsession. Dan nou hom gaan ons luister na Ellie King en Dierks Bentley se Worth a Shot. Dis nou natuurlik 'n country klank vir al die country liefhebbers daar buite. Ek myself is natuurlik een van hulle. Maar nietemin

0: Ellie King en Dierks Bentley se With a Shot. Voor dit Innocent Obsession se Kiss Me. Ja, nee, mooi musiek, nee. Ek het vir jou gesê, jy moet dan geskakel bly. Hier gaan dit nog lekker raak vanoggend. Nou ja, ons gaan aangaan met die mooi musiek. Ons het vir PJ Pretorius 12 uit 10. Ek weet nie lekker hoe werk dit, ja, nie. Ek is gewoonlik ons 10 uit 10, maar in elk geval nie te min. Een mooi snit daar van hom. Dan gaan ons luister na Agnes' Release Me. En na John Ireland's You're Living Inside My Head. Ja, is mooi muziek op pad. Bietjie later het ons vir Ampi, daar's The Scaffolds, Veldblom. Nee, mooi muziek wat nog voorlee in hierdie uur. So ja, wees seker jy bly ingeskakel. Maar vir nou wil ek hê, nee, jy moet net 'n oomblik vat. Net 'n oomblik vat en mooi luister. Hou jou ore gespits. Fokus en maak so.
1: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.
2: Afrikaanse klanke, Bosveld Studio 107.5.

the Scaffolds, Lily the Pink. Forum Veldblom se weergawe van Engel. Ook 'n groot snit daai, nê? Van oorspronklik van Karen Zoid. Ja, mooi lirieke in daai snit. Ek is nogal 'n aanhanger van daai snit. Soos ek sê, is my vreeslike mooi lirieke Engel. Maar nou ja, laat ons aangaan. Ons gaan die uur afsluit met Margaret Singana se I Never Loved a Man. Dan gaan ons hom afsluit met die groot snit van Ampi, Namib Woestyn.

mooi sinne daarvan Ampi Nabob Woestyn. Ja, my ma se wêreld, né? Dan het ons voor hom geluister na Margaret Singana se I Never Loved a Man. Dit is nou 3 hierdie by Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud. As jy nou net ingeskakel het, my naam is John Lombard en ek is saam met jou tot 5 uur toe vanmôre hier op 'n Vrydagoggend. Ek hoop jy is waar ook al jy is veilig. As jy op die paaie is, wil ek net gou onder jou aandag bring dat daar 'n ongeluk was op die 11 Noord net na die ou Johannesburgweg. So ja, wees maar op die uitkyk daarvoor as jy in daai rigting beweeg, wees maar versigtig. En dan ook waar ook al jy as jy op die paaie is beweeg asseblief versigtig en kom veilig by jou bestemming aan. Jy kan vir my 'n WhatsApp stuur by 064-115-2281. Dan laat weet jy my bietjie, hoe gaan dit? Werk jy vandag? Is daar planne vir die naweek? En ja, laat weet my bietjie, hoe gaan dit? En dan natuurlik wil ek ook dankie sê vir almal wat aanlyn luister by bosveldstereo.co.za. So ja, jy kan vir Bosveld enige plek saam met jou neem. So ja, jy gaan niks uitmis nie. Niks. Want doe dan nou anders met sulke mooi musiek wat vir ons voorlê in hierdie nuwe uur. Soos ek sê, ons is saam tot net so voor 5 uur. Maar vir nou, beloof ek vir jou, hier's mooi musiek op die spel. Ons het vir, laat ek gou 'n bietjie deur kyk. Ons het vir Jay bietjie later, is ek nie die een. Ja, ek is die een hier op Bosveld Stereo wat jou geselskap hou, net so terloop. Dan het ons ook vir Madonna wat voorlê. Ons het vir Racy. Maar ons gaan die uur afskop. Hoe dan nou anders met hierdie trefferus, daai tipe van, as ek hierdie snit hoor, dan klink dit so, ek moet iewers te sit in Frankryk iewers, op 'n hoek, met 'n heerlike koppie koffie en 'n croissant, jy weet. Maar ja, vir nou is ek aan die koue harties, maar dis lekker man, dis lekker. Ons gaan hom afskop met Bob Seger se C'est la vie. Dan gaan ons Tolbos en JC Cruz se Bos in Stereo. Dan Racy met Some Girls. So ja,

Bosveld Studio 107.5.

Danielle Towns and Bryan Adams, The Thing That That Wrecks You. Voor hom Luke Holmes met The Kind of Love We Make en Zerilda se Mascara. Ja, mooi muziek, nee? Mooi muziek daar, country klanke. Maar nou het ek jou ou Suid-Afrikaanse goud. Ek hoop jy gaan die ene geniet en dalk maak jy so die naweek. Ek weet nooit, het kan lekker wees, ek het eindelijk klankklas enetjie gemaak. So, ja, dalk is hier die naweek.

Ja, lekker so op 'n Vrydag môre. Ek hoop jy het die buurman wakker gemaak met daai ene nie, maar hy het mooi geloop. Dit was Callum Scott, You Are The Reason, en natuurlik voor hom Anton Goosen met Bootjie Kos. Gaan jy enetjie maak? Laat weet bietjie vir my. Ek dink dit is dalk 'n goeie idee. As ons nou bietjie kouer, dan is 'n bootjie kos ons nou heerlik. Jy sien, so bietjie met stampmielies of wat ook al jy wil by eet. Ek is natuurlik baie lief vir stampmielies, maar nietemin. Ons gaan die uur afsluit met Lally se boereraad en Buffalo Magic Carpet Rides en The Campbells en Cordelia. My persoon. As Buffalo Magic Carpet Ride. Ja, Lally boereraad. Ja, nee, het is lekker muziek, man. Ek het vir jou gesê. En ek is bezig om my nieuwe muziek te kry vir die nieuwe uur. My laaste uur saam met jou. En dit wil ek vir jou sê, lyk belovend hier op 'n Vrydagoggend. Maar kom ons kom by die Afrikaanse klanke van Lally boereraad.

My persoon, The Campbells en Cordelia, Forum Buffalo, Magic Carpet Ride en Lally Boereraad. Nou ja, dit is 4:00 hier by Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud. My naam is John Lombard en ek is in my laaste uur, kan jy dit nou oorvertel? Genade, maar die tyd het mooi gevlieg. Maar het moet wees oor die heerlike muziek wat ek en jy na luister. So ja, in die laaste uur kan jy nog vir my WhatsApp stuur by 064-115-2281. Dan kan jy vir my môre sê as jy nou net wakker geword het. Daar is hy, hoop jy het lekker geslaap. As jy op pad is huis toe en gaan nou gaan slaap, wees veilig en kom veilig by jou bestemming uit. Nou ja, ek sien die mense luister heerlik aanlyn. Nou wonder jy nou, waar kan een ou dit nou doen? Dit is natuurlijk by bosveldstereo.co.za, dan luister jy ook aanlyn, waar ook al jy jouself bevind. So ja, hier op 'n vrydagoggend, die, waar is ons 26ste juni, kan jy dit oor vertel? Genade! Kyk, ek weet nie of jy die sokkerwêreldbeker volg nie, en as jy doen, laat weet my bietjie wie denk jy gaan om vat die jaar, en vir wie volg jy, wie ondersteun jy, en ja, hou my bietjie op hoogte. En dan natuurlijk sien ek die onder 20 springbokke neem deel aan die junior wereldkampioenskap. So ja, dit begin saterdag, dit begin môre. Ek sien die klein bokke, hulle speel 6:30 môre aand, so laat ons agter hulle inklim. Hulle is natuurlijk die kampioene van verlede jaar, so ons moet hulle nou maar net bietjie ondersteun, dan maak hulle nou maar weer so. So ja, maak seker jy volg hulle, is 'n hele toernooi wat plaasvind, saterdag, donderdag, dinsdag, sondag, maandag, vrydag, so ja, volg hulle en ondersteun hulle, dis natuurlijk die onder 20 springbokkies, ne? Maar nou ja, laat ons aangaan met die mooi muziek in die uur, voor ek gaan spasie maak vir Lee Prozeski, wat by my gaan oorvat vanmôre hier vir jou vrydagoggend program. Ons gaan hom afskop met Audrey Landes Honeymoon in Trinidad. Dit klink nogal heerlik, sal ek nou self so sê. Daar gaan ons nou, daarna gaan ons plaaslik vat met Ronaldo Alberts met Fotoraam. Ek het hordes van die goed. En dan Vyf Hiel Dis Kies. Natuurlijk geen bekendstelling nodig hier daar die 90's uit nie. So ja, geniet om saam met my. Gesel saam met my op die WhatsApp-lijn 064-115-2281.

0: Faith Hill, dis kies groot tref vir daai die 90's uit. Voor hom Ronaldo Alberts met Fotoraam en Audrey Landes se Honeymoon in Trinidad. Ja, kyk, dit is natuurlik hoe ons die uur afskop hier op 'n Vrydagoggend by Bosveld Stereo. Ek hoop jy het dit geniet. Ek het verseker lekker voetjies gestamp, skouertjies op en af, jy weet. Lekker net so 'n bietjie die musiek geniet. Jy weet? Ja man, lekker. Ja, kom ons gaan aan met mooi musiek nog van Dr. Victor, I Believe. Andrea se tweede asem. En Air Supply, Bring Out the Magic. Maar eers is dit nou 4:15 hier by Bosveld Stereo en dit word aan jou gebring deur die Boom Gogga.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Callie by 072-027-537 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.

0: Air Supply, Bring Out the Magic. Voordat Andrea se tweede asem en Dr. Victor, I believe. Ja, nee, so stap die tyd aan. So stap hy aan. Amper groetheid, maar amper, maar nog nie stamper. Ons gaan luister na Ellie King se America's Sweetheart, dan daarna Jean-Ré Marais met Bly en The Kings, You Really Got Me.
1: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.
2: Net die beste country klanke, Bosveld 107.5.

The Kings, You Really Got Me, voor hom Jean Remeret met Bly. En Le King, America's Sweetheart, lekker enigie daar, ne? Ja. Ons het nog, so, ek gaan jy sien, nog twee snitte voor, ek gaan groet, en ons gaan gauw luister na Wilson Pickett, Mustang Sally, groot snit, en Caroline Grace, kortbroek, ek dink is 'n bietjie koud vir so enigie, veral daai kortbroek as ek onthou na die musiek video op die kanale. Daai kortbroek is maar kort, jong, maar in elk geval, hier is hy Wilson Pickett met Mustang Sally.

0: Ja, hulle sê, hoe weet jy as 'n boer koud kry? Hy trek vir hom 2 kortelke aan. Daai was Caroline Grace Korbroek voor dit Wilson Pickett met Mustang Sally. Lekker, lekker man. Nou ja, en net so het ons aan die einde van nog 'n lekker oggend saamgekom. Baie dankie dat jy ingeskakel was en my geselskap gehou het. Ek oorhandig nou aan Lee Prozeski wat gereed staan om jou verder die oggend te begelei met die mooiste musiek en natuurlik lekker geselskap, né? Onthou, ek is môreoggend weer hier saam met jou tussen 1 en 5 en ek sien uit daarna om jou geselskap saam met jou die geselskap te geniet. Ek sluit my uur af met Rihanna Nels wat nou daarna Nick Gilders en Sweeney Todd If Wishes Were Horses. Van my, John Lombard, tot môreoggend. Tot ziens en mooi loop.
1: Wat nou? Ek moet erken, ek weet nie mooi wat om te doen hier nou. Wat nou?

0: Dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunity, die een met die persprop.
1: Die hart van goud, Bosveld Stereo.

John Lombard het ons oggend groet met die pragtige klanke van Romans getiteld Blye Versekering voor het Britney Spears met Lucky. Daar is nou 5 uur op die kop op hierdie Vrydagmôre en hier is geskakel by Bosveld Stereo 107.5. Dis tyd vir die oggendoordenking. Baie welkom.

Baie welkom weer, Bosveld Stereo luistervriende, by die oordenking. Ek wil jou graag uitnooi om die skrif te open in die boek van Psalms. Ons lees Psalm 32. Psalm 32. Die opskrif is: U het my skuld vergewe. 'N Gedig van Dawid. Dit gaan goed met die mens wie se oortredings nie gestraf word nie, wie se sonde vergewe word. Dit gaan goed met die mens vir wie die Here die oortreding nie toereken nie, en in wie se gees daar geen valsheid is nie. Toe ek oor my sonde geswyg het, het my liggaam uitgeteer, soos ek heeldag om hulp geroep het. U hand het dag en nag swaar op my gedruk. My krag het opgedroog, soos water in somerhitte. Toe het ek my sonde bely, my oortreding nie weggesteek nie. Ek het gesê, voor die Here bely ek my opstandigheid, en U het my skuld vergewe. Dit is waarom elke gelowige in 'n tyd van nood tot U bid. Selfs vloedwaters sal hom nie skielik oorval nie. U is vir my 'n skuilplek. U beskerm my teen aanvalle. U laat my oorwinningsliedere sing. Ek wil jou onderrig en jou die pad leer wat jy moet volg. Ek wil jou raad gee en my oog oor jou hou. Moenie onverstandig wees nie, soos 'n perd of 'n muil wat met 'n stang in die bek beteel moet word, as jy hom wil lei. Die goddelose het baie smarte, maar wie op die Here vertrou, die omvou hy met sy liefde. Verbly julle in die Here en juig, regverdiges, jubel alle opregtes. Ons lees net tot sover. Vriende, wanneer ons weet dat Jesus wag om ons te vergewe van ons sondes, gaan gerus met jou sonde las na sy voete toe. Bely jou sondes en bid tot hom en word vergewe. Kom ons sluit die oë. Vader God, baie dankie dat ons weet dat ons met ons sondes en ons skulde na U toe kan kom. Dankie dat ons weet dat ons sondes by U voetbank kan los en dat U ons sal red. Ons dankie in Jesus naam. Amen.

Jy is geskakel by Bosveld Stereo 107.5 en so betree ons die nuwe uur hier by die Hart van Goud met Connell Cruz, So Damaged People. So is het goeiemorgen en hartelijk welkom van my af Lieber Zeski. Hier in my geselskap uit tot 9 uur vanoggend vir die Bosveld Stereo byt en ek hoop jy gaan 'n fantastiese Vrydag geniet. So ek baie dankie aan John Lombard wat ingestaan het vir Rudy van Deventer. Hy is morgenoggend weer terug tussen 1 en 5. Dan soos gewoonlik kan jy vir my in hierdie uur jou verjaarsdagboodskappe deurstuur. Jy kan dit doen op ons WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281 en ek sal die boodskappe so 10 minuut oor 6 uit vanoggend. Terug na die musiek nou, Nadine volgende met Kaapse Draai.

'n mooi snit van Chris Norman met Baby I Miss You as ek Nadine se Kaapse draai. Jy is geskakel by Bosveld Stereo 107.5. Volgende op die speellys, Rachel Platten met haar fight song.

tot 17. Imalahleni 8 tot 20. Standerton 7 tot 18. En Skukuza 11 tot 26. In die Limpopo provinsie, bewolk met oggendmis oor die oostelike en sentrale dele, andersins gedeeltelik bewolk en koel, met enkele buie oor die Laagveld en Limpopo vallei. Polokwane 8 tot 21, Palaborwa 13 tot 25, Inzinin 14 tot 22, Messina 12 tot 24, Lepalale 11 tot 25 en Mokopane styg van 12 tot 23 grade. In die Noordwes provinsie, gedeeltelik bewolk en koel. Klaarsdorp 9 tot 20 saam met Potchefstroom, Mahikeng 10 tot 19, Rustenburg 10 tot 20 saam met Vryburg. In die Vrystaat, oggendmis skolle oor die oostelike dele, asook langs die Lesotho grens, andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar word bewolk in die suidwestelike dele. Bloemfontein 9 tot 20, Welkom 10 tot 20 en Bethlehem styg van 6 tot 18. In die Noord-Kaap, bewolk tot gedeeltelik bewolk, winderig en koel, met enkele donderbuie oor die westelike en sentrale dele. Upington 16 tot 24, Kimberley 12 tot 21, De Aar 11 tot 19, Alexander Baai 12 tot 20, Inspringbok 13 tot 22, Calvinia 10 tot 23 en Sutherland 5 tot 18. In die Weskaap, bewolk met oggendmiskolle langs die kusgebiede, met enkele tot verspreide donderbuie in die ooste. Andersins mooi weer tot gedeeltelik bewolk en koel, maar warm langs die Weskus. Kaapstad 14 tot 21, Vredendal 12 tot 26, Riversdal 12 tot 22, George 12 tot 21, In Woester 9 tot 23, Beaufort West 11 tot 22 en Oudtshoorn 10 tot 21. In die westelike helfte van die Ooskaap, warm oor plekke, andersins bewolk tot gedeeltelik bewolk en koel, met enkele buie en donderbuie, maar verspreid in die suidweste. In die oostelike helfte van die Ooskaap, gedeeltelik bewolk en koel tot warm, maar bewolk oor dele suid van die plateaurand. Oberga 15 tot 24, Makanda 13 tot 25, Krarok 9 tot 22, Graafrenet 9 tot 24, Oos-London 15 tot 26, Ports & Johns 16 tot 27, Mtata 10 tot 27, Nkomani 8 tot 23 en Kanse 13 tot 26. Laastens in KwaZulu-Natal, oggendmis oor die binneland, andersins mooi weer tot gedeeltelik bewolk en koel tot warm, met enkele buie en reën in die verre noordooste. Durban 16 tot 25, Richards Bay 16 tot 26, Pietermaritzburg 9 tot 25 en Ladysmith styg van 6 tot 22 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. Afrikaanse klanke nou van Terren Lam met 4 woorde.

0: Unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoortomgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium, sien die lig.
1: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante en ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip, Belbel.
2: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
3: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
4: Die nuus word geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou Koopkragrekening.
5: Bosveld Studio Nuus.
4: Goeiemôre, ek is Lee Brozeski. In die bulletin, President Ramaphosa sê 30 Junie sal as gewone werksdag voortgaan. Fikile Mbalula sê migrasie toets die vryheidsmanifest. En in rugbynuus, Rambo Kubeka sal die junior bokke in die openingswedstryd van die junior wereldkampioenskappe lei. President Cyril Ramaphosa sê maatreëls is ingestel om te verseker dat 30 Junie 'n normale werksdag sal wees, ondanks die beplande onwettige migrasiebetogings. In reaksie op vrae in die Nasionale Raad van Provinsies het Ramaphosa gesê, veiligheidsmagte is gereed om orde te handhaaf en bestendigheid landwyd te ondersteun. Hy het die raad verseker die regering is daartoe verbind om kalmte en orde te handhaaf en geen ontwrigting word verwag nie. Die sekretaris-generaal van die ANC, Fikile Mbalula, sê migrasie toets die beginsels van die Vryheidsmanifest en plaas druk op nasionale eenheid in die oppergesag van die reg. Mbalula het die media ingelig oor die uitkomste van die party se nasionale werkkomitee en gesê die regering tree ferm op met ongedokumenteerde migrasie, met meer as 110.000 deportasies wat vanjaar uitgevoer is. Hy het ook verwys na die groeiende gemeenskapsspanning wat verband hou met migrasie en handhawingsmaatreëls. Die voormalige MK-partylede, Duduzile Zuma-Sambutla en Hlamulo Ntlela, het hofdokumente by die Suid-Gautengse Hooggeregshof ingedien, waarin hulle verwydering uit die party betwis. Hulle versoek dat hulle skorsings tersyde gestel word en voer aan dat die besluit om hulle lidmaatskap te beëindig hersien en omgekeer moet word. In die dokumente sê die twee, hulle is geskors sonder dat hulle formeel aangekla is, kennis ontvang het of 'n tugverhoor gekry het. Zuma Sambutla en Ntlela is uit die party ontslaan nadat hulle van grove wangedrag beskuldig is. En ons sluit af met rugbynuus. Die ervare is dit, Rambo Kubeka, sal die junior springbokke lei wanneer hulle saterdag teen Uruguay in hulle eerste groep A-wedstryd van die 2026 wêreldrugby junior wêreldkampioenskappe in Tbilisi georgie te staan kom. Met die span se kaptein, Sipho Setu Mbenele, wat onder die plaasvervangers aangewys is, neem Kubeka die leiersplugte oor vir die SA onder-20s se eerste groepwedstryd van die toernooi. Die afrigter van die junior bokke, Kevin Foot, het op 'n verdeling van 5 voorspelers en 3 agterspelers op die plaasvervangerbank besluit vir hierdie botsing teen hulle Suid-Amerikaanse teenstanders. Afskoptyd is om 6:30.
5: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
4: Die nuus is geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou koopkragrekening.
6: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by

Baie mooi klanke daar van die jong dame, Luanel met Doring Rosie. Jy luister saam na Bosveld Stereo 107.5, met so die tyd weer aangebreek om te sien wie verjaar vandag. Goed, slegs een boodskap ontvang vir oggend, en ek gaan soos volg. Goeiemôre Lee, my meisiekind Shanita van der Merwe verjaar vandag. Ek wil net vir haar sê sy met baie lekker verjaar, en ons is so baie lief vir haar. Hoop dis 'n goeie jaar, vol liefde, voorspoed en guns, en mag Jesus jou mooi oppas vir ons. En ek kom in baie liefde van jou ma Alma en pa Gert af. En indien jy vandag een verjaarsdag vier, van ons allemaal af hier by die Hart van Goud, baie, baie geluk. Geniet die dag die volle en mag daar nog baie mooie en geseënde jare voorin te wees. Die muziek nou van Simply Red met Stars.

0: Bekende klanke daarvan, Simply Red met Stars. Amper 16 minuut oor 6 by Bosveld Stereo, en die tyd word aan jou gebring deur Vleiskors Slaghuis.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Creersdorp. Skakel 011 953 4764. Vleiskors, meer as net vleis.

0: Music video von Bryan Adams mit Shine a Light.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: 'N Paar probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Stilstaande voertuig op die N1 Suid, dit is by die aansluiting tot Rigel Lane. Ook 'n botsing plaasgevind op die N12 Wes by die Rietfontein Wisselaar. Obstruksie tans op die ryvlak op die N12 Wes, dit is by die aansluiting tot Tom Jones Straat. Bramfontein, Maaikie Noord, stadig verkeer op pad na Smitstraat. In Fourways, die N1 Noord, 'n botsing voor Malibongwe Rylaan. Ook 'n botsing plaasgevind op die N12 Oos by die aansluiting tot Snykweg. Stilstaande voertuig op die N1 Noord by die Diepkloof Wisselaar. En dan in Pretoria, die Mabopane Hoofweg in 'n suidelike rigting, 'n botsing by blok 20. Dis hoe dit tans lyk op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Enigiets anders kan jy my laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

0: Vrydagmôre saam met Bosveld Stereo 107.5 en dit was Charlie Makes the Cook met Good Day for Love, was 'n Christian Baartman met Dis Jy. Bly geskakel vir die nuusoortrekke.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik. Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing. Consignment Warehouse doen het alweer, groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen een WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
2: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V's geld.
3: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades se ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek kasperkreer.co.za.
4: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keer, net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
5: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard data tariewe geld.
0: Die nuusoortrekke word aan u gebring deur Matlapeng Fire and Safety, jou vennoot in die beskerming van wat die belangrikste is. Skakel 011-057-2798. In jou 6:30 nuusoortrekke vir oggend. Minister Lamola sê Suid-Afrika se nuwe beleining moenie met neutraliteit verwar word nie. Die parlement sê buitelandse gevangenes dra by tot die oorbevolking van gevangenisse. En in cricketnuus, die Protea vrouespan staan steeds 'n kans om die T20 wêreldbeker halfeindronde te haal. Dit is die einde van die nuusoortrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 7. Die nuusoortrekke is aan u gebring deur Matlapeng Fire and Safety. Hulle is geleë in Hendrik Verwoerd Rylaan in Brits. Skakel 012-252-5389.
6: In 'n wêreld waar veiligheid van belang

0: deskundig is wanneer dit kom by vuurveiligheid. SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons is in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
1: Mossel Stereo weer.
2: In jou streeks voorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, mooi weer en koel. Pretoria, 11 tot 21. Johannesburg, 6 tot 19. En Vereniging, 7 tot 18. In Mpumalanga, bewolk met wydverspreide mis in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar warm oor dele van die laafveld met enkele buie. Mbombela, 11 tot 20, Ermelo, 7 tot 17, Imalahleni, 8 tot 20, Standerton, 7 tot 18, en Skukuza, 11 tot 26. In die Limpopo-provinsie, bewolk met oggendmis oor die oostelike en sentrale dele, andersins gedeeltelik bewolk en koel, met enkele buie wat oor die laafveld in Limpopo-vallei verwag word. Polokwane, 8 tot 21, Palaworwa, 13 tot 25, Inzanin, 14 tot 22, Messina, 12 tot 24, Lebalale, 11 tot 25, en Mokopane, 12 tot 23. In die Noordwes-provinsie, gedeeltelik bewolk en koel. Klaarsdorp, 9 tot 20, saam met Potchefstroom, Mahikeng, 10 tot 19, Rustenburg, 10 tot 20, saam met Vryburg. In die Vrystaat, oggendmis skole oor die oostelike dele, as ook langs die Lesotho-grens, andersins gedeeltelik bewolk en koel, en word later bewolk oor die suidwestelike dele. Bloemfontein, 9 tot 20, Welkom, 10 tot 20, en Bethlehem styg van 6 tot 18 grade. In die Noord-Kaap, bewolk tot gedeeltelik bewolk, winderig en koel, met enkele donderbuie oor die westelike en sentrale dele. Abingdon, 16 tot 24, Kimberley, 12 tot 21, De Aar, 11 tot 19, Alexanderbaai, 12 tot 20, Springbok, 13 tot 22, Calvinia, 10 tot 23, en Sutherland, 5 tot 18. In die Weskaap, bewolk met oggendmiskolle langs die kusgebiede, met enkele tot verspreide donderbuie in die ooste, andersins mooi weer tot gedeeltelik bewolk en koel, maar warm langs die Weskus. Kaapstad, 14 tot 21, Vredendal, 12 tot 26, Riversdal, 12 tot 22, George, 12 tot 21, Woester, 9 tot 23, Beaufort West, 11 tot 22, en Oudtshoorn, 10 tot 21. In die westelike helfte van die Ooskaap, warm oor plekke, andersins bewolk tot gedeeltelik bewolk en koel, met enkele buie en donderbuie, maar verspreid in die suidweste. In die oostelike helfte van die Ooskaap, gedeeltelik bewolk en koel tot warm, maar bewolk oor dele suid van die plateaurand. Abega, 15 tot 24, Makanda, 13 tot 25, Karadok, 9 tot 22, Graafrenet, 9 tot 24, Oos-London, 15 tot 26, Port St. John's, 16 tot 27, Umtata, 10 tot 27, Kumani, 8 tot 23, en Kanse, 13 tot 26 grade. Laastens in KwaZulu-Natal, oggendmis oor die binneland, andersins mooi weer tot gedeeltelik bewolk en koel tot warm, met enkele buie in die verre noordooste. Durban, 16 tot 25, Richards Bay, 16 tot 26, Pietermaritzburg, 9 tot 25, en Ladysmith styg van 6 tot 22.

grade. Vir enige verdere weerinligting, besoek www.weathersa.co.za. As ons kyk na die gebeure in die wêreld van sport vanoggend, ons begin met cricketnuus. Die Suid-Afrikaners het die Nederlanders met 88 lopies afgeransel by die vroue se T20 Wêreldbeker in Bristol om hulle hoop om die halfeindronde te haal lewend te hou. Tasman Brits het 'n onoorwonne 114 bygedra tot die Protea vroue se 208-1. Daarna het Ayabonga Kaka se 3 paaltjies platgetrek en Nederland is tot 120-8 beperk. Om die halfeindronde te haal, moet Suid-Afrika Bangladesh in hulle laaste wedstryd klop en hoop Indië verloor teen Australië. Anders sal dit van 'n netto lopie koers afhang. En dan 'n netbalnuus. Die hoofafrigter van die Proteas, Jenny van Dyk, sê hulle mik na 'n plek op die podium by volgende maand se Statebondspele in Glasgow, Skotland. Die span wat vroeër hierdie week gekies is, sluit Emery van der Berg, Kayisa Chawane en Nicholas Smith in. Die enigste 3 spelers wat in die laaste spele in Birmingham in 2022 gespeel het. Die veteraanverdediger Carla Pretorius keer terug nadat sy 'n sabbatsverlof geneem het vir die geboorte van haar eerste kind. Van Dijk sê hulle fokus daarop om te verbeter op hulle 6de plek in Birmingham. En met dit die einde van vanoggend se sportnuus. Kan drie klanke nou van Alan Jackson met She's Gone Country.

0: Alan Jackson met She's Gone Country. Jy luister saam na Bosveld Stereo 107.5, jou jongste verkeersverslag net hierna.
1: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
2: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaasse Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaasse Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 06 09065934. Sien jou daar.
3: Raai jy nog 'n kar wat petrol drink soos 'n dors kameel? Ontspan, daar is 'n slimmer plan. Ontmoet die Suzuki Swift vanaf net R3099 per maand. Met brandstofverbruik van slegs 4.4 liter per 100 kilometer drink hy nie petrol nie. Hy proe net. En wag, koop enige Suzuki by Westfall Suzuki Rustenburg en jy kan 'n R25,000 mol koopbewys wen. Minder petrol, meer koop. Ry slim, ry Swift. Besoek Westfall Suzuki Rustenburg vandag.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan u gebring deur CoSafe Powerbuild. Die Stekko 590 watt sonpaneel kos R1499. Jy spaar R500. Skakel 012-372-0000. Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Stilsinne voertuig op die N1 Suid. Daar is by die aansluiting tot Allendale weg. Ook 'n botsing plaasgevind op die N1 Suid voor Allendale. Houghton Estate, Maaikie Noord, 'n botsing naby 11de Laan. Dan ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Noord by die Goue Hoofweg. Op die N12 Wes, 'n botsing plaasgevind voor die aansluiting tot Jet Park weg. Asook 'n botsing op die N1 Suid na Rigel Laan. Volwys die N1 Noord druk verkeer op pad na Winnie Mandela Rylaan. Braamfontein, Maaikie Noord druk verkeer op pad na Empire weg. Op die N12 Wes, 'n botsing plaasgevind by die Rietfontein Wisselaar. Steeds op die N12 Wes, obstruksie op die ryvlak na Tom Jones straat. Dan in Midrand, Modderfontein weg, 'n botsing suid van Duin. En dan in Pretoria, die Mabopane Hoofweg in 'n suidelike rigting, druk verkeer by blok 20. Dis die probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Ons kyk weer net na die 7 uur nuus. Die verkeer is aangebring deur CoSafe Powerbuild. Die Toutai skottelbraaipan kos net R899. Skakel 012-372-0000.
5: Gee jou badkamer 'n nuwe voorkoms teen fantastiese pryse. Kry die 6 stuk toiletstel met wasbak en voetstuk. Dit was R1399 en is nou net R999. En die 5 stuk verskeidenheid badkamerstel, dit was R599 en is nou net R449. Stylvol, prakties, bekostigbaar. Aanbiedinge geldig tot 30 Junie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
6: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

0: Daar is net 'n rye om ons aan die einde van die uur te bring hier by Bosveld Studio. Bananarama met Venus Kuleski se Smiling Heart en Liesel Pieters met Droë Riviere. Ons neem gou 'n kort advertensiebreek en daarna volg die 7 uur nuus.
1: Maak gereed vir die grootste fees in die bos. Jolly Roger Bush Bash 2026. Olifant Oasis, Naboom Spruit op 17 en 18 Julie. Met wonderlike kunstenaars soos Elof, Zoe, Bartu, Adam Tas, die Jevels Fantasties en vele meer. Kostalletjies, biertent, kinderavontuurzone. Die rugby word regstreeks uitgesaai. Kry julle kaartjies nou op iTickets. Jolly Roger Bush Bash, die lekkerste fees in die bos.
2: Om elke maal duur elektrisiteit te betaal, is net nog 'n uitgawe. Gebruik daai geld eerder om jou sonkragstelsel vinniger af te betaal. Ek is Karel van Daai Solar. Ek het self 'n sonkragstelsel en dit werk. Spaar geld, wees onafhanklik. Kontak my by 072-59-0024. Ek herhaal 072-59-0024.
3: Boer jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
4: Central Developments, markleiers in aftreeontwikkelings, nooi jou na die bekendstelling van Birdhaven aftreelandgoed met 'n 16 hektaar voelpark en wandelpaaie in die Midstream Noorde, Centurion. Kom geniet 'n wêreldklas aftrede met 'n luukse leefstylsentrum, 24 uur sorgeenheid, restaurant en mini-gimnasium op terrein vanaf fase 1. Huise en woonstelle met volle eiendomsreg is te koop of te huur. Maak 'n afspraak by retirenow.co.za.
5: Arinel Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing.

Die parlement sê buitelandse gevangenisse dra by tot die oorbevolking van gevangenisse. En in cricketnuus, die Protea vrouespan staan steeds 'n kans om die T20 wêreldbeker halfeindronde te haal. Die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola, sê Suid-Afrika volg 'n onafhanklike buitelandse beleid wat stewig gevestig is in die beginsel van nie beleining en sal nie van buite voorgeskryf word nie. Hy het reageer op opmerkings van die Amerikaanse ambassadeur in Pretoria, Leo Brent-Bozell, wat gesê het adjunk president Paul Mashatile se besoek aan China en Iran se adjunk minister van buitelandse sake, Saeed Khashitbaz, se besoek aan Pretoria ondermyn Suid-Afrika se standpunt van nie beleining. Die departement se woordvoerder Crispin Peary sê die minister het beklemtoon dat nie beleining nie met neutraliteit verwar moet word nie. Die parlementêre portefeulje komitee oor korrektiewe dienste sê die oorbevolking van korrektiewe instellings bly 'n ernstige uitdaging met buitelandse gevangenes wat sowat 12% van gevondeste gevangenes uitmaak. Die komiteevoorsitter, Anvia Ramalobeng, het aan die media gesê, vertragings in die deportasieprosesse plaas druk op fasiliteite en hulpbronne wat reeds onder druk is. Ramalobeng het 'n gevangene oordrag ooreenkoms tussen Suid-Afrika en Botswana verwelkom en vra vir soortgelyke ooreenkomste met ander lande. Die uittreende Britse eerste minister, Keir Starmer, sê hy sal 'n oorlike oordrag van mag verseker. Hy het maandag sy bedanking aangekondig en Andy Burnham sal hom waarskynlik as eerste minister en leier van die Arbeiderspartij vervang. Burnham is tot dusver die enigste kandidaat en indien niemand hom uitdaag nie, kan hy reeds teen 17 Julie eerste minister word. Starmer sê hy het staatsambtenare toestemming gegee om met moontlike leierskapskandidate van die Arbeiderspartij te vergader om hulle voor te berei

11 minute oor 7 op hierdie Vrydagmôre en jy spandeer dit saam met Bosveld Stereo 107.5. So verwelkom ons die nuwe uur en met Foreigner, so White Line. Dis goeiemôre en weer eens baie welkom vir my af Lieper Zeski. Nog saam met jy tot 9 uur vanoggend vir die Bosveld Stereo buite en ek hoop jy gaan 'n fantastiese Vrydag geniet. Ek hoop vir jou plaaslike klank en nou van Bartu met Oase.

0: laas ek het alleen van Bartu met Oase. Daar is nou 7:15 hier by Bosveld Studio, en die tyd word aan jou gebring deur Pack and Spice. Besoek hulle in Maryland 6 in Brits of skakel 012-252-3307.
1: Brits Pack and Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdagdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, worsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Belly, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
2: Die Hart van Goud, Bosveld Stereo.

0: Bekende klanke van ABBA met Lay All Your Love on Me.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Econo Energy Langpiet, geleë net buite Brits. 50 ppm diesel is nou beskikbaar teen R28.96 per liter. Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor, stilsinne voertuig op die N1 Suid. Daar is na die aansluiting tot New Road. Ook is stilsinne voertuig op die N1 Suid by Chris Hani weg. Bedford View, die N3 Noord, druk verkeer op pad na Van Buren weg. Fourways, die N1 Noord, starig verkeer op pad na Winnie Mandela Rylaan. Dan ook is stilsinne voertuig op die N1 Suid, daar is by die aansluiting tot Rigel Laan. As ook is stilsinne voertuig op die N1 Suid, by die aansluiting tot Allendale. Houten Estate, Maakie Noord, 'n botsing daar by 11de Laan. Dan ook is stilsinne voertuig op die N1 Noord, by die Gouweweg. Dan ook is stilsinne voertuig op die N12 Wes, daar is by die Rietfontein Wisselaar. Ook obstruksie op die ryvlak op die N12 Wes, daar is na Tom Jonesstraat. Bromhof, Hans Koemanstraat, verkeerslige tans by die werking by Ostridge. Asook in Pretoria, by Francis Baardstraat en Prinses Park Laan. Steeds in Pretoria, die Mapopane Hoofweg in 'n suidelike rigting, verkeer is stadig by die Harnal draai. Justice Mohammedstraat, verkeerslige tans by die werking by Steve Biko Straat. En dan op die Mapopane Hoofweg in 'n oostelike rigting, 'n botsing voor SK en Pasele Rylaan. Die verkeer is aan die gebring deur Econo Energy Langpiet, geleë net buite Brits. 50 ppm diesel kos nou R28.96 per liter.
2: Econo Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.

0: Ja, Isabel Bosveld stereo 107.5 en dit was William Blackrose se Everything. Die winter brandiekeier vier warm by Oemaramba vakansieoord. Geniet die winter bonfire naweek van 3 tot 5 Julie. Die hoogtepunte is Saterdag die 4 Julie met Springbok rugby op die groot skerm, optredes deur Leon Kremer, Nico Stuyzen en Ashton Wheeler. En daar is ook verskeie winterpromosies om jou lyf warm te hou. Geniet heerlike kos, uitstallers, vreugdevure en 'n onvergeetlike atmosfeer saam met jou familie en vriende. Kostes vir staanplekke beloop net R320 per nag vir tot 6 persone. Besoek Oemaramba se Facebookblad of skakel 014-572-3004. Oemaramba vakansieoord, waar die winter koud is, maar die kuier warm is.
1: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op. Vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildestrip, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
2: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
3: Dink jy jou lewensversekering is bekostigbaar?
4: Polisse styg jaarliks met aggressiewe premieverhogings. Baie Suid-Afrikaners kan later nie meer premies bekostig nie, verloor hul dekking en dit kan jou duur te staan kom.
3: The Legacy Wealth Club bied jou oplossings waar jou lewensdekking jaarliks met 4% groei terwyl jou premie nooit verhoog nie.
4: WhatsApp The Legacy Wealth Club vir 'n gratis premieoorsig by 082-650-0147.
3: The Legacy Wealth Club word aangedryf deur Hereditas Wealth Advisory, 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
5: Hallo, hallo! Wil jy nog steeds gewig verloor? WhatsApp the Nas nou dadelik. 063-062-1888. Ek het nou net vir the Nas op die radio gehoor. Die eerste 20 mense wat the Nas bestel, kwalificeer vandag vir 'n gratis maarmaak produkkie ter waarde van R600. WhatsApp 063-062-1888. WhatsApp the Nas 063-062-1888. En word uiteindelik maar.
6: Hou van Bosveld Stereo se Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.
0: Die nuushoeftrekke word geborg deur Carrier Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na enquiry@carrier.co.za. Hulle kontak jou spoedig met professionele raad. In jou 7:30 nuusoftrekke vanoggend. Die vervolgingsgesag sê Matlala se pleitooreenkoms sal nie sy ander strafregtelike sake beïnvloed nie. 3 vermeende Rolex bendelede is doodgeskiet in 'n skietgeveg met die polisie in Johannesburg. En in motorsport, die naweek se Oostenrykse Grand Prix is tot 'n hittegevaar verklaar. Dit is die einde van die nuusoftrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 8:00. Die nuusoftrekke is geborg deur Carrier Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na enquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. Dit is Carrier, CARRIER.
7: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne

0: netwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur die e-pos met jou naam en kontaknommer na enquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
2: Die verkeer word geborg deur Horizon Glas en Aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glas en Aluminium. Pas aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor in Melrose, Maaikie en Noord, druk verkeer op pad na Athol Oaklands weg. Fourways, die NJ Noord, verkeer is druk op pad na Winnie Mandela Rylaan. Pretoria, die NJ Suid, stadig verkeer by Linwood weg. Dan ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Suid, daar is by die aansluiting tot New Road. Asook 'n stilsinne voertuig op die N1 Suid by Chris Hani weg. Bedford View, die N3 Noord, druk verkeer op pad na Van Buren weg. Dan ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Suid, daar is by die aansluiting tot Rachel Lawn. Botsing plaasgevind op die N1 Suid by Allendale. Dan ook 'n botsing op die N12 Oos by die aansluiting tot Snyk weg. Bromhof, Hans Koeman straat, verkeerslige tans by die werking by Ostrich weg. In Midrand, Crowfawn, die R55 Suid, verwag vertragings by Tamboti weg. Dan in Pretoria, die Mabopane hoofweg in 'n oostelike rigting, verwag vertragings op pad na SK en Baselie Rylaan. Steeds in Pretoria, Francis Baard straat, verkeerslige tans by die werking by Princess Park Laan. En dan op die Mabopane hoofweg in 'n suidelike rigting, verkeer is stadig by die Harnal draai. Die verkeer is geborg deur Horizon Glas en Aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glas en Aluminium.
3: Wil jy jou morbiede donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en hardbeespoortomgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium, sien die lig.

0: Afrikaans is klanke van Rona van Niekerk met Leef Jou Rede, as ek Westlife, so when you're looking like that. Spaar ekstra met die Checkers XXL Savings Championship, met meer as 150 miljoen rand in weeklikse besparings. Kry Jacobs Kroning of Gold Kids koffie, 200 of 230 gram, enige 2 vir 299 rand. Escort Spek uitgesoekte variante, 200 gram, enige 3 vir 99 rand. En Omo Auto vloeibare wasmiddel, 2 liter, of kapsules, 20 per pak, koop 2 en kry 'n derde gratis. Geldig tot die 28ste Junie, net by Checkers, Checkers Hyper, of koop op 6060.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix, se omvattende reeks beton bouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uit staande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
3: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad?
4: Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
5: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons is in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
6: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot ziens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel, met vitamines, minerale en antioxidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie, versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek, geen kuip word benodig nie. Immunity, die een met die persprop.
7: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Wees op die uitkyk vir die volgende probleme op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Stilstaande voertuig op die N3 Noord na die Geldenhuys wisselaar. Dan ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Suid by Atterbury. Melrose, Maakie en Noord starig verkeer op pad na Athol Oaklands weg. Kempton Park, die R21 Suid, 'n botsing voor die R24 lughawe wisselaar. Fourways, die N1 Noord druk verkeer op pad na Winnie Mandela Rylaan. Ook een stilstaande voertuig op die N1 Suid, daar is na die aansluiting tot New Road. Bedford View, die N3 Noord druk verkeer by Van Bierenweg. Naar in Pretoria, die Mabopane Hoofweg in 'n oostelike rigting, verwag vertragings op pad na SK op Paglele Rylaan. Steeds in Pretoria, Francis Baardstraat, verkeerslig getans by die werke by Prinses Parklaan. As ook by Justice Mohammedstraat en Steve Biko straat. Dis hoe dit tans lyk op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Ons kyk weer net na die 8 uur nuus.

0: Die klanke van Billy Joel met Uptown Girl. Voor het ruk zijn met Hey Jy, Tom Jones, It's Not Unusual, en ook Jamie Fine met There You Go. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5, bly ingeskakel vir die 8 uur nuus.
1: Ons almal ken daai ma wat gereeld bel om te hoor hoe dit gaan.
2: Hoe gaan dit my kind? Wanneer kom jy bietjie kuier?
1: Sy weet dat elke oproep en boodskap bydra tot haar gratis begrafnisdekking.
2: So, nou hoekom moet jy nog nie my friend request aanvaarie?
1: Dit beteken sy sal aanhou bel totdat sy ten minste R120 spandeer het. Vir elke geselsie, teksboodskap of tyd aanlyn wat jy spandeer, kry jy R10,000 gratis begrafnisdekking. Herlaai eenvoudig met R120 elke maand. Geen papierwerk, debietorders of mediese vereistes nie. Herlaai op die Vodapay app of skakel *123#. Wees en fees geld. Further together. Vodacom.
3: Verkeerde arrestasie, motorongeluk of uitmergelende familiedrama, regsprobleme kan jou lewe omkeer. Moenie alleen beklei nie. Gaan dadelik na Legal Directory for SA, jou nommer 1 platform vir top regsadvies. Ons professionele regsadviseurs staan gereed om met totale toewyding vir jou regte te veg. Ons regsgeleerdes werk hard vir die beste uitkoms in jou saak. Besoek Legal Directory for SA vandag nog. Jou regte beskerm.
4: Hypertough, ware krag. Pak jou volgende projek aan met ons splinternuwe reeks Hypertough gereedskap. Nou beskikbaar by Builders. Kry die Hypertough 120 swysmasjien vir slegs R999. Of kry die Bosch 18 volt koordlose inpakboor. Nou R1699. Spaar R300. Nou dis ware krag. Pryse geldig tot 4 Augustus 2026. TSV's geld. Gaan na Builders. Kry klaar wat jy moet.
5: Ek wil jou 'n geheim vertel. By B&G Optical kry jy 'n gratis oogtoets. En wanneer jy 'n bril koop, kry jy nog 'n bril gratis. Jy kan 'n leesbril of sonbril kry en R2870 spaar. Dit is reg. Jy kry 2 brille vir die prys van 1. Bel B&G Optical by 012-542-1606 en kry 'n ekstra bril vandag. B&G Optical, waar jou oë briljant kan sien. BS&V's geld.
6: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, regoor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort, met 'n damuitsig. Geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbekies en nog baie meer. Teug aan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers, 1 kilogram kraakvars Ashbaan op promosie, maandag tot vrijdag van net R159. Sit binne of buite met lekker muziek en 'n fantastiese kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-7125.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Dubai Private Game Reserve. Vir luxe selfsorgakkommodasie skakel 082-375-6179.
7: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Brozeski. In die bulletin, die vervolgingsgesag sê Matlala se pleitooreenkoms sal nie sy ander strafregtelike sake beïnvloed nie. 3 vermeende Rolex-bendelede is dood in 'n skietgeveg met die polisie in Johannesburg. En in motorsport, die naweek se Oostenrykse Grand Prix is tot 'n hittegevaar verklaar. Die nasionale vervolgingsgesag sê die pleitooreenkoms met die vermeende misdaadbaasbrein Wusimusi Katmatlala raak nie enige van sy ander strafregtelike sake teen hom nie. Hy het skuldig gepleit op aanklagte van bedrog en korrupsie wat verband hou met die omstrede tender van R228 miljoen wat die Suid-Afrikaanse polisiediens aan sy maatskappy Medicare 24 toegeken het. Die NVG woordvoerder Kaiser Kanyago sê Matlala en sy vrou sal steeds tereg staan op aanklagte van poging tot moord wat 3 afsonderlike skietvoorvalle betref. 3 verdagtes is gister op die N3 by die Bekloewisselaar in Pretoria in 'n skietgeveg met die polisie dood. Gautengse polisiewoordvoerder, die Makatso in Vuhulwi, sê hulle het inligting ontvang oor 'n groep mans wat in 3 voertuie naby winkelsentrums rondry en vermoedelik met die sogenaamde Rolex-bende verbind word. Sy sê, toe die taktiese reaksiespan een van die geïdentifiseerde voertuie probeer voorkeer, het dit weggejaag. Dit het tot 'n wilde jaagtog en skietery tussen die verdagtes en polisie gelei. Die dodetal nadat 2 kragtige aardbewings naby Venezuela se hoofstad Caracas voorgekom het, het tot 188 gestyg, terwyl meer as 1500 mense beseer is. Die eerste skudding van 7,2 is sekondes later gevolg deur 'n sterker een van 7,5, wat dit die land se ergste in meer as 'n eeu maak. Talle mense word vermis of is steeds onder die puin vasgekeer, terwyl reddingswerkers voortgaan om na oorlewendes te soek. Die Verenigde Nasies se woordvoerder, Stefan Dujarric, sê hulle help met die reddingspogings. En ons sluit af met motorsport. Die naweekse Formule 1 Grand Prix in Oostenryk is tot 'n hittegevaar verklaar, wat beteken dat bestuurders 'n goedgekeurde verkoelingsstelsel mag gebruik. Temperature van meer as 31 grade word voorspel. Die stelsel laat 'n verkoelingsvloeistof deur pypies vloei in 'n hittebestande hemp wat onder die renjaer se pak gedra word. Sommige renjaers verkies egter om dit nie te gebruik nie, omdat dit ongemaklik kan wees. Die kajuit van 'n F1 motor kan temperature van meer as 40 grade Celsius bereik, wat oorhitting 'n ernstige gevaar maak, veral aangesien bestuurders verskeie lae beskermende klere dra.
7: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Dubai Private Game Reserve. Vir kampbesprekings besoek alloutbookings.co.za.
8: Dubai Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonwaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubai Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
0: Die finansiële aanwysers word aan jou gebring deur BB Silverton Mahindra. Spaar tot soveel as R60,000 op uitgesoekte demonstrasie en nuwe voertuie. Die rand verhandel teen R16,54 teen die dollar, R18,79 teen die euro en R21,81 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $59,105. Die prys van goud is $3,996 per fyn ons, platinum $1,578 en die prys van Brent olie $74.28 per vat. Die finansiële aanwysers is aan jou gebring deur BB Silverton Mahindra. Besoek hulle vir besparings op uitgesoekte demonstrasie en nuwe voertuie.
9: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259,900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
7: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor, stilstaande voertuig op die N14 Suid by die Brakfontein Wisselaar. Ook 'n stilstaande voertuig op die N3 Noord na die Elands Wisselaar. Die R21 Suid, 'n botsing op die aansluiting tot Voortrekker. Dan ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Noord voor die Goue Hoofweg. Nog 'n stilstaande voertuig op die N3 Noord, dit is na die Geldenhuys Wisselaar. Ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Suid by Atterbury. Melrose, Mikey en Noord, stadig verkeer op pad na Affle Oaklands weg. Kenton Park, die R21 Suid, 'n botsing voor die R24 Lughawe Wisselaar. Fallways, die N1 Noord, druk verkeer op pad na Winnie Mandela Rylaan. Dan in Germiston, Refinery weg, verkeerstige tans by die werking by Jack Straat. Pretoria, die Mabopani hoofweg in 'n oostelike rigting, 'n botsing voor SK en Paselle Rylaan. En dan ook verkeerstige tans by die werking by Francis Baard Straat en Prinses Park Laan. As jy probleme tans op die Bosveld Stuur Verkeersmonitor, jy kan my op hoogte hou van enige ander probleme deur dit te stuur na die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

0: Bekend het lange bom is 'n nuwe uur en verwelkom u by die Hart van Goud, The Pet Shop Boys met West End Girls. 10 minuut oor 8 op hierdie Vrydagmôre en soos dit goeiemôre en weer eens baie welkom van my af Lee Prozeski. Dis ons laaste uur saam vir die Bosveld Studio ontbyt voor ek moet uitskuif en plek maak vir Eddie de Pinaar en ek hoop jy gaan 'n fantastiese Vrydag geniet. Afrikaans het lank aan nou van ons met lag.
1: Kyk, eetyd.

0: Die musiek van Geraldine met Will You Still Love Me Tomorrow? Kip mooi as a damn love, mnik ons met lach.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Ons begin in Melrose, Maaikie in Noord, starig verkeer op pad na Colet, Rylaan. Stilsinne voertuig op die N1 Suid, daar is na Allendale weg. Fourways, die N1 Noord, starig verkeer op pad na Winnie Mandela, Rylaan. Dan ook 'n stilsinne voertuig op die N14 Suid, daar is by die Brakfontein Wisselaar. As ook 'n stilsinne voertuig op die N3 Noord, na die Elands Wisselaar. Op die R21 Suid, 'n botsing plaasgevind na Voortrekkerweg. Dan ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Noord voor die Goue Hoofweg. Ook 'n stilsinne voertuig op die N3 Suid, dit is voor die Geldenhuys Wisselaar. En ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Suid by Atterbury. Naar in Germiston, Refinery Weg, verkeerstige tans by die werking by Jackstraat. En dan in Pretoria, die Mabopane Hoofweg in 'n oostelike rigting, 'n botsing voor Eskia en Paseli Rylaan. Dis hoe die tans lyk op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Enig iets anderste kan jy my laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

0: Oh, goud, die by die hart van goud. Helen Shapiro met Walking Back to Happiness. As ook Rieke Snel met Bokkiesjag. Spaar extra met die Checkers XXL Savings Championship met meer as 150 miljoen rand in weeklikse besparings. Kry parmalat, cheddar of goude kaas, 850 gram, enige 2 vir R249. Cadbury chokoladeblokke, 136 of 170 gram, enige 2 vir R79. En Babysoft, dubbellaag, wit of Supreme Quilts toiletrolle, 18 per pak, enige 2 vir R249. Geldig tot die 28ste Junie, net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
1: Bosveld Stereo Top 20 elke Saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20. Nommer 19. Nommer 18. Nommer 17. Nommer 16. Nommer 15. Nommer 15. Blond of brunet. Nummer 14. Nummer 13. Nummer 12. Nummer 11. Nummer 11. Als je mij roept. Nummer 10. Nummer 10. Nummer 9. Nummer 8. Nummer 8. Nummer 7. Nummer 6. Nummer 6.
2: Jij is die storm wat mij breekt.
1: Nummer 5. Nummer 5.
3: Ik voel je prins van harte weer.
1: Nummer 4.
4: Nummer 4. Niet dat je blij hoor.
1: Nummer 3.
5: Nummer 3.
6: Ja, die buik is een diploma. Dus wat.
1: Nummer 2.
7: Nummer 2.
8: Dus die lewe se vals, so gee my
1: nommer 1.
9: Maar jy was amper amper te laat.
1: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard datatariewe geld. Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. In Gauteng, Pretoria 21, Johannesburg 19 en Vereniging 18. In Mpumalanga, Mbombela 20, Ermelo 17, Imalahleni 20, Standerton 18 en Skukuza 26. In die Limpopo provinsie, Polokwane 21, Palaworwa 25, Zanin 22, Messina 24, Lepalale 25 en Mokopane 23 grade. In die Noordwes provinsie, Klersdorp 20 saam met Potchefstroom, Mahikeng 19, Rustenburg 20 saam met Vryburg. In die Vrystaat, Bloemfontein 20 saam met Welkom en Bethlehem 18. In die Noord-Kaap, Uppington 24, Kimberley 21, De Aar 19, Alexanderbaai 20, Springbok 22, Calvinia 23 en Sutherland styg tot 18 grade. In die Wes-Kaap, Kaapstad 21, Vredendal 26, Riversdal 22, George 21, in Woester 23, Beaufort West 22 en Oudtshoorn 21.

0: die trekking. Luister nou mooi indien jy dit nou nog nie gekry het nie.
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
0: So makkelijk soos dit, luister nou net na 11:30, sekande gaan ons vir jou sê, wie is die wenner vir die competitie, nee, 11:30, half 12, nie half 11, nie half 12, 11:30. Ek het muziek vir jou nou van niemand anders as Jan Blom, die Iris, I My Land.

0: Hierdie is Bosal Stereo waarna jy luister. Dit is The Beatles and I Wanna Hold Your Hand. Spaar ekstra met die Checkers XXL Savings Championship met meer as 150 miljoen rand in weeklikse besparings. Kry Clover Boetrou Bottersmeer 500 gram, 2 vir R159, Monster Energiedrankie 500 ml, enige 2 vir R30, en Sensodyne Repair of Sensitive Tandepasta, enige 75 ml vir R74.99 elk. Is geldig tot 28 juni, net by Checkers, Checkers Hyper, of koop op 6060.
1: Maak gereed vir die grootste fees in die bos. Jolly Roger Bush Bash 2026. Olifant Oasis, Naboom Spruit op 17 en 18 Julie. Met wonderlike kunstenaars soos Elof, Zoe, Bartu, Adam Tas, die Jevels Fantasties en vele meer. Kostalletjies, biertent, kinderavontuurzone. Die rugby word regstreeks uitgesaai. Kry julle kaartjies nou op iTickets. Jolly Roger Bush Bash, die lekkerste fees in die bos.
2: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
3: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navraag, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.

0: When Love Takes Over, David Guetta en Kelly Rowland. Ons maak reed vir die volgende Bosveld verkeersmonitor.
1: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in Magali Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerdreiland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkrachtpompe. Ons Britstak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit produkte teen kompeterende prijse betijds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012 252-0256.

0: Direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farmstall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem ete teen sakbaspryse. Green Grace Farmstall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
2: Die N1 Pretoria Main rigting suid is daar 'n botsing wat plaasgevind het by die Bekloewe Slaar. Die N1 suid stilstaande voertuig by Ellendale weg, wees op die uitkyk vir hom. N1 suid padwerker by New Road. En Marentjie se kant toe by Tana weg, verkeersligte by te werking met Barry Hertzog. Wag dan Houten Rijnland verkeersligte wat die werkies met St. Patrick weg. Northcliff Beyersnood die verkeersligte by te werking by Milnerlaan. Fourways Witkop en die verkeersligte met Roxham is ook by te werking. Fourways Winnie Mandela verkeersligte met Fourways Boulevard by te werking. Ons kyk in Boksburg by Northrand weg, verkeersligte by te werking by Eerste. Kliprivier Rijnland verkeersligte by te werking met Impala. Midrand Ellendale is daar verkeersligte wat die werkies met die K101. Lodium R55, die verkeersligte by Pier van Reineveld weg is buite werking. Centurion R55 en die N14 ook verkeersligte wat die werking. Laaste een is Stabo se Goeme, die verkeersligte wat buite werking is by Striebenstraat. Bring ons op hoogte van enig iets anders, 064-215-2-18. 10 uur na die nuushoofdrekke, dan kyk ons weer.
3: Sy moet

Luister toe daarna, mama toe. Sal stuur jou waarwemingsskakel. Dis amper 11 minute voor 10. Het is dan Dion Groot, nee, syfer 1 van Dion. Ek het Alan Jackson, wat vir 'n bietjie country klanke, en dan Nina Marie de Toy, om ons nader te neem aan die 10 uur nuusoftrek. Geniet hierdie ene.

0: Ach, glo my, ek het vir jou nodig, is Marie Toys, van die ouer gunslinge, sy die Afrikaanse skatkis, net hierdie vrijdagochend, saam met die hart van goud, binnenkort is dit die jongste nuus hoofdtrekker.
1: Ons beplan vir vakanties, aftrede in ons kinderse toekoms, maar wat gebeur na jou afsterwe?
2: Mosaic Funeral Group bied gratis testamente en professionele levensversekeringsadvies aan, in vennootskap met The Legacy Wealth Club.
1: Met goeie beplanning beskerm en verseker jy finansiële sekerheid vir jou geliefdes.
2: Kontak of besoek Mosaic Funeral Groupse kantore in Brits of Kreeusdorp. Skakel 011-660-5681 of 012-252-0613.
1: Mosaic Funeral Group and the Legacy Wealth Club. Ons sorg vir jou familie se nalatenskap.
3: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer is net vleis.
4: Die span by Bioco in Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco in President en Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met die Bioco raadgever of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
5: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by finansiële beplanner hersien?
6: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
5: Hoekom kontak jy nie vir Kasper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
6: Waar kan ek vir Kasper Kreer kontak?
5: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za.
0: Is nou sekondes weg van 10 uur af, die nuus hoofdtrekke word geborg deur Arinel Apteek in die Silverside Centrum Ifavi. Skakel 012-259-1616. Goeiemorgen. Solidariteit sê Suid-Afrikaanse verhouding met Iran is nie in die landse nasionale belang nie. Steenhuizen keer nuwe maatreëls teen back and close hier goed. Die internasionale maritieme organisasie kort ontruiming liewer in die seestraat van Gormoesop. En in rugby, Rassie Erasmus is tevrede met die Bokke se voorbereidingswerk voor die Nasieskampioenskap openingswedstryd teen Engeland. Ek is Eddie de Vanaar en die volledige nuusbulletin dan volg om 11:00. Hierdie nuus hoofdtrekke is geborg deur Arinel Ifavi. Hulle het 'n kliniek met geregistreerde suster. Navraag 012-259-1616.
7: Arinel Apteek Ifavi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifavi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
8: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Kyk wat gebeur waar op die monitor. Ek sien tans R21 Noord is daar 'n stilstaande voertuig en dit is voor Nelmapius. Die N1 Noord is daar padwerke met 14de laan. Crown M2 Wes oponthoud met Mynrie weg. Die N1 Suid is daar, een botsing wat plaasgevind het by die Bekloewe Slaar. N1 Suid stilstaande voertuig met Ellendale weg. Die omgewing van Emerentia, Tana weg, is verkeersligte buite werking by Hertsog. Ek sien die omgewing van Parktown, Houghton, Rylaan, verkeersligte wat die werk is met St. Patrick. Byers, Nodee, Northcliff, die verkeersligte buite werking by Mulder. Always Witkoppen, verkeerslichte wat die werkie is met Roxham liever. Die omgeving van Winnie Mandela, Always verkeerslichte wat buiten werking is. Boksburg by Northland weg, die verkeerslichte werkie is met First, of Eerste dan as jy wil. Glen Vista, Klippervier, Rijnland, die verkeerslichte buiten werking met Impala. Met Rand Ellendale, verkeerslichte werkie is met die K101. Aansien ek Lodium R55, verkeerslichte ook buiten werking by Peer van Reineveld weg. Centurion, die R55 verkeerslichte werkies vir die N14, dan Pretoria, Tabo Segume verkeerslichte werkies met Strieben. Dit is dan wat ons het vir Nykers op hoogte bring, 064-1522-18.

That's away with the Queen of Hearts, Bosal Il 7.5 jou Vrydagoggend saai, dis Juice Newton, op haar beste groot treffer gewees, die vir Juice, nee. Baar weer ek hier van Eddie Divenaar, lekker om jou geselskap te, is die middeloggend program, ons spandeer om saam ek en jy tot 12 uur. Dat die competitie is nou gesluit vir daar die R1000 ontploffing, hy sal reeds 20:09 die laaste keer uitgesaai. So ons het dan 11:30 die wenner wat ons gaan aankondig, net na 11:30. Vanochtend, miskien is jy die volgende R1000 ryker, en daarna sal ek ook vir jou sê, wat die leidraad of die nieuwe leidraad vir jou speel. En elke keer wanneer jy hoor ons doen die competitie, dan kan jy inskryf vir hom in die kans staan, om daar die R1000 te wen. So maak seker, jy loop nie die competitie mis elke keer wanneer het uitgesaai word nie. Helpie, jy stuur die boodskap net links en rechts in die hele tyd. Ek geef jou muziek van Ruan Kreer, hierdie ene Vatikans, en dan Saragossa Band wat ons gaan neem na die 1970s. Ek soek jou hier.

0: 6 en skakel Bybelsaal Edel 7.5. Hier is Saragossa Band en Zappadak. Roan Kreer, geniet toch al die een van Roan Kreer, vat de kans. Welkom indien jy pas ons ingeskakel het. Hoop jou ochend is een vir die boeken. Dis reeds 14 minute oor 10 en die tyd nou word aan jou gebring met die vriendelike samenwerking van BMT College.
1: Ek is Rozaan van Niesplits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
2: Dankie Rozaan. Een paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer online in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat het makkeliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame docente.
1: Daar het jy dit. Contact BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
3: BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.
4: Gister se bestes vandag by Bosveld 107.5.

Ons sê dit gaan hier enige net almal hou van the mixed emotions of sick as it is in gedeel changing life of love. Ek het vir jou Steps, hierdie was 'n ou dag en 'n rastreffer geweest, ek kom Steps ook so 'n paar jaar gelede en neem dit weer op. Hy het lekker ritme hierdie ene, the chain reaction.

0: Dat is de chain reaction van Steps. Spoorstel Sirio Warwin Skakelis. Ek het pas die naam ontvang van die wenner van die 1000 rand ontploffing. Ja, ek weet wie hy is, maar eers vir jy sê teen 11:30 sê. Wie die competitie gewen het hierdie week. Een hele 1000 rand wat jy kan gaan spandeer op jouself. Wat ook jy wil maak met daar die 1000 rand. Dan sal ek ook vir jou die antwoorde bekend maak en vir die nieuwe leidraad speel. Waaraan jy kan deelneem tot volgende week vrijdag voor 10:00. Hierdie is muziek van JC Krause wat ek volgende wil speel, maar eerst die
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Water jou mond vir 'n stukkie hoender. Besoek Rietfontein Pluimvee Abattoir net buite Hartbeespoort. Vars en verwerkte hoenders is op die spyskaart vir die publiek of kleinhandel. Ons het 8 verskillende watertandmarinades en voorsien jou van die snit van jou keuse. Vir bestellings of navraag skakel Rietfontein Pluimvee Abattoir by 082-459-3858. Dis 082-459-3858. Of krans op Facebook Rietfontein Pluimvee Abattoir.
3: Wees voorbereid hierdie winter met slim energieoplossings. Kry die Condeer LQ 4012 gaskiezer, 12 liter. Dit was 2999 en is nou net R1999. Of die ProLite 600 watt draagbare krachtstasie. Dit was 2599 en is nou net R1999. Warm water en krag wanneer jy dit nodig het. Aanbiedinge geldig tot 30 Junie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
4: Dink jy jou lewensversekering is bekostigbaar?
2: Polisse styg jaarliks met aggressiewe premieverhogings. Baie Suid-Afrikaners kan later nie meer premies bekostig nie. Verloor al dekking en dit kan jou duur te staan kom.
4: The Legacy Wealth Club bied jou oplossings waar jou lewensdekking jaarliks met 4% groei terwyl jou premie nooit verhoog nie.
2: WhatsApp The Legacy Wealth Club vir 'n gratis premieoorsig by 082-650-0147.
4: The Legacy Wealth Club word aangedryf deur Hereditas Wealth Advisory, 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
1: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.

0: gesels musiek vir van Olivia Newton-John. Sê vir een die nee, if you love me, let me know if you don't, let me go for jokes on die pad.
1: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansie oord. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is vir hitte swembarrens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en voortwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-77-1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.
2: Hypertough, ware krag. Pak jou volgende projek aan met ons splinternuwe reeks Hypertough gereedskap, nou beskikbaar by Builders. Vir groot skoonmaakwerk, koop die Bennett Reed 1800 watt hoëdruk wasser slegs online vir R1699. Jy spaar R700 of kry die 3000 watt model in die winkel vir R7499. Jy spaar R1000. Nou dis ware krag. Pryse geldig tot 4 Augustus 2026. TSNV's geld. Gaan na Builders. Kry klaar wat jy moet.
0: Green Grace Farmstall het die volgende spesiale aanbiedinge. Eie 3 kg is R35, ongewaste aardappels 10 kg R45, tomaties 1 kg vir R18, komkommer R12, piesangs 1,2 kg R20, kool R15, 2 pak groen citrusies R8, sopgroente vir R22, botterskorsies 3 kg R15.
3: Is jou besigheid onder finansiële druk en ervaar jy kontantvloei probleme? Stratbridge spesialiseer daarin om besighede te help om afleggings en liquidasie te vermy deur toegang tot finansiële bystand vir werknemers salarisse te verkry. Tussen 50 tot 75% van elke werknemer se salaris word befonds vir 12 maande en is nie terugbetaalbaar nie. Geen voorafkostes nie. Kontak Stratbridge vandag nog by stratbridge.co.za of skakel 083-294-7499.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: En in Danieberg deurpad, rigting suid, is daar ook 'n stilstaande voertuigbotsing liewer. Dit plaasvind het met Rangel, N12 Wes en 'n stilstaande voertuig met Kumaro, N12R24 stilstaande voertuig by Gelulies. Dan die N1 suid stilstaande voertuig voor Brakfonteinweg. Die N1 suid is daar stilstaande voertuig met Garsfonteinweg, dis op die uitkyk. N1 suid botsing by Allendale. N1 side padwerke by Malibongwe, die N1 side botsing by Allendale sit om gehad, N12 West en N12 is daar met Pansy weg sy uitgang op en uit, en dis wat ek het 064-115-2281, bring ons op hoogte.

Ja, lekker ene die om te speel van Lizzie. Jy lus my trond vir jou, vertel my. Nou kom Black Diamond, neem ons nader aan die jongste nuus al vir I Will Be The One. Bosat 107.5.

0: Jy is ingeskakel by Bosout 107.5 en bly ingeskakel vir die jongste nuus.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor.

0: Goeiemôre. Solidariteit sê die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola, is verkeerd dat Suid-Afrika se verhouding met Iran in Suid-Afrika se nasionale belang is. Hy het die beleid van onverbondenheid verdedig na kritiek van die Amerikaanse ambassadeur Leo Brenbenzel oor adjunkpresident Paul Mashatile se besoek aan China en 'n Iranse ambtsdraer se besoek aan Pretoria. Die minister van Landbou, John Steenhuisen, het nuwe nasionale maatreëls vir die beheer van back and closure goedgekeur. Dis daarop gerig om veeboere gedurende uitbrekings 'n duideliker pad na herstel te bied, terwyl dit ook Suid-Afrika se landbouhandel en biosekerheid beskerm. Action SA sê die stad Kaapstad se verlies aan sy skoon audit status wys hoe burgemeester Jordan Hilloos die metro agteruit lei. Ouditeur-generaal Tsakani Maluleke het verklaar die metro het agteruit gegaan van sy vorige skoon audit status weens die nie nakoming van verskaffingssketingsbestuur en verkrygingsooreenkomste. Dit het gelei tot 'n ongekwalifiseerde audit mening met bevindings. Die internasionale maritieme organisasie het sy pogings opgeskort om skepe en meer as 11,000 seevaarders te ontruim wat in die seestraat van Hormuz gestrand is. Dit volg nadat 'n vragskip wat deur die rotse beweeg het, suidoos van die Omanse hawe Tahit aangeval is. Die vaartuig was nie deel van die organisasie se ontruimingsplan nie. Ten slotte in rugby nuus, Springbok afrigter liewe Rassie Erasmus sê die hele span stem saam oor die verwagtinge en standaarde vir die nasieskampioenskap wat voorlê. Suid-Afrika speel volgende Saterdag op Ellis Park in Johannesburg teen Engeland in die reeks se openingswedstryd. Hulle volgende kragmeting is op 11 Julie in Pretoria teen Skotland en 'n week later in Durban teen Wallis. Ek is Eddie Duffenaar vir Bosveld nuus.
1: Bly op hoogte met Bosveld nuus. 107.5.
0: En dit is moeilijk gemaakt door Super Agri Science. Hulle jou leven naar gezond.
2: Super Agri Science. Die leiers in productieoptimalisering bied boere wat met braaikuikens, leehenne en varkenboer een volledige reeks sakpasprodukte. Ons is betrouwbare verskaffers van producte gefokus op groeibevordering, productieverbetering, darmgezondheid, voedingaanvullings en siektevoorkoming. Vir meer besonderhede oor ons volledige produktereeks of technische navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
0: Die rand verhandel teen R16.50 in die dollar, R18.76 in die euro en R21.77 in die pond. Bitcoin verhandel teen $60,353. Goudprys is $4,027.53 per ons. Platinum $1,604.60. Brent ru olie is $73.90 per vat.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Word moontlik gemaak deur Ellie Country Estate and Care Center. Die eenhede te huur vir persone ouer as 50. En 12 Westel staan 'n voertuig op pad na die R21. Rangelaan Pretoria met die N1 Suid is daar 'n botsing wat plaasgevind het. En 12 Westel staan 'n voertuig met Komaro Straat. En 12 R24 sal staan 'n voertuig by Gululi. N1 Suid sal staan 'n voertuig voor Brakfonteinweg. En dit wil vir my voorkom of dit die probleme vir nou is. Is daar nie te veel nie, maar wees vir my uitkyk. Bring ons ook op hoogte 064-115-2281. En hier die verkeer geborg deur LK Country Estate en Care Center. Plek beskikbaar in die versorgingseenheid met bystandsorg.
3: Op soek na aftree-eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate and Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640,000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltydopsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate and Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.

0: Dis hy yesterday man vir jou van niemand anders as Chris Andrews nie. So bring ons die goeie tyd terug by Bosveld Hart van Goud. My naam is Eddie de Vanaar, goeiemôre. Welkom by die middeloggendprogram. Spandeer nog tyd saam tot 12 uur, ek en jy. Nou, oor so 20 minute of wat, moet ek die wenner aankondig van die R1000 ontploffing. Kompetisie, so maak seker, bly wees. Ek weet reeds wie dit is. Ek gaan nou vir jou sê, nie eers nou vir jou sê. Wie die gelukkige wenner is van daardie R1000. En ek sien Marinda sê, daar is ook 'n kragonderbreking in die tuine, Hercules en omliggende omgewing. So verwag maar druk verkeer in die omgewing daar. Ek het musiek nou van Gerard Stein, een wat hy opgeneem het saam met Liesel Peters. Die titel van hierdie ene is Sterre. Geniet dit saam met ons.
1: Jy stiesel dier my aarde, jy is weerlig in my bloed.

0: That's all I want, here is Lightning Seeds. Sbossel Serieus 17:11, die tyd nou word moontlik gemaak met die vriendelike samenwerking van niemand anders skousuif, Powerbolt nie, kry die kant hier gaskiezer vir net R1,999, die spaar R1,000.
1: Maak gereed vir winterkos en lekker kuierdae. Kry die Fugo 5 plaat vlekvrye staal gasoond en stoof. Dit was R14,999 en is nou net R7,999. Of kry die Toutai skottelgoed braaipan. Dit was R1,199 en is nou net R899. Koop maklik, kuier warmer. Aanbiedinge geldig tot 30 Junie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.

Dis Cherry en die Magic Holiday, wat is dit nie? Vakantie wat voorlê, nie, al nie vir my nie. Maar dit is 'n naweek wat voorlê. Ek hoop jy sien uit jou planne is reeds in plek. Dis Bosal Serio, ek gaan nou die wenner bekend maak vir die R1000 ontploffing kompetisie. So bly waar jy is. Is nou te laat om in te skryf, hoor. Kilo.

0: Haar naam is Jolandi's, haar weergave van Caravans. Vir het vir jou geloom gaat, nader aan jou, nou by Vossel Stereo Die.
1: Central Developments, markleiers en aftreeontwikkelings nooi jou na die bekendstelling van Birdhaven aftreelandgoed met 'n 16 hektaar voelpark en wandelpaaie in die midstream noorde Centurion. Kom geniet 'n wereldklas aftrede met 'n luxe leefstylsentrum, 24 uur sorgeenheid, restaurant en mini-gymnasium op terrein vanaf fase 1. Huise en woonstelle met volle eiendomsreg is te koop of te huur. Maak 'n afspraak by retirenow.co.za.
2: Ry jy nog 'n kar wat petrol drink soos 'n dors kameel? Ontspan, daar is 'n slimmer plan. Ontmoet die Suzuki Swift vanaf net R3,99 per maand. Met brandstofverbruik van slegs 4.4 liter per 100 kilometer, drink hy nie petrol die. Hy proe net. En wag, koop enige Suzuki by Westfall Suzuki Rustenburg en jy kan 'n R25,000 mol koopbewys wen. Minder petrol, meer koop. Ry slim, ry Swift. Besoek Westfall Suzuki Rustenburg vandag.
3: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen een WhatsApp-veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
4: Bosveld Stereo Top 20 elke Saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20. Nommer 19. Nommer 18. Nommer 17. Nommer 16. Nommer 15. Nommer 14. Nommer 13. Nommer 12. Nommer 11. Nommer 11. As jy my roep. Nommer 10. Nommer 10. Nommer 9. Nommer 8. Nommer 8. Nommer 7. Nommer 6.
5: Jy is die storm wat my breek.
4: Nommer 5.
6: Nommer 5. Ek wil jou prins van harte wees.
4: Nommer 4. Nommer 4. Net ek en jy bly hoor. Nommer 3.
7: Nommer 3. Ja, die buik is in die blomme. Dis wat.
4: Nommer 2. Nommer 2.
8: Dis die lewe se val, so gee my.
4: Nommer 1.
9: Maar jy was amper aan.
4: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064 115 2281. Standaard datatariewe geld.

0: Ek is seker jy is van snaweek wat voorlê. Glad all over. En musiek vir jou van the day, Clark 5. Reeds 25 minute voor 12. Goed. Kom ons deel met jou die inligting van wie die wenner is vir die 1000 rand ontploffing competitie. Maar voordat ek doen, hier is die antwoorde wat ons wou hê. As jy nou gesukkel het, gaan jy self skop. Soek altyd sê, dit is eintlik baie maklik. Die eerste een was Kenny Rogers se Lucille. En daarna was dit Karika Kesenkamp met Baie Boer Wa. En af een waarvoor ons baie vreemde antwoorde gekry het, was die derde een. En dit is Roxette se Dressed for Success. So dit is die drie antwoorde wat jy moes instuur om kans staan om daar die 1000 rand te wen. Kenny Rogers, Lucille, Karika Kesenkamp, Baie Boer Wa en Roxette se Dressed for Success.
1: Is jy ons wenner van die 1000 rand ontploffing?
0: Rika Swanepoel. Swaaglik Rika Swanepoel, geniet jou 1000 rand en spandeer dit net soos wat jy goed dink. Hoor, ons finansiële afdeling sal met jou in kontak kom om reëlings te tref om die geld by jou uit te kry. Goed, nou speel ons verder. Ek het vir jou die splinter nuwe leidraad en hierdie een is nou geldig tot volgende week Vrydag wanneer ons die leidraad speel. En daarna 10:00 doen die trekking en bring weer 'n nuwe wenner atleet om aangekondig te word. So hierdie is die nuwe ene, luister nou mooi, spits jou ore, nê? Jy weet nooit wanneer is dit jou beurt nie.
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
0: Net so maklik, jy gaan dit beslis kry, hoor. Hier is Danny Smoke.

0: Ek is vir een die van Daniel Bedingfield, denk die groot treffer gewees vir die man. Say, if you are not the one. Danny Smoke, voor het jou lippe. Ek het vir jou die verkeersmonitor en dan moet ek jou groet.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop. En die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Dis weer tyd vir BNG Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by BNG Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. BNG Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Ek sien die N1 suid op pad na die N1 vir Clue. Is daar 'n botsing wat plaasgevind het? Wees maar op die uitkyk vir Clue verslaar. Die N1 Danieuberg deur pad stilstaande voertuig by proefplaas verslaar. Die N3 Noord is daar ook 'n stilstaande voertuig is met die Geldenhuis verslaar. Die N1 Suid is daar stilstaande voertuig voor Rangel. Die N1 Suid stilstaande voertuig met Raise herhaling. N12 Wes stilstaande voertuig met Kumaro. Vroer weet nie of hy steeds met ons is nie, maar wees maar op die uitkyk vir ingeval. Goed dan, jy kan ons op hoogte bring, 064-115-2281. Na die 12 uur nuus sal daar weer 'n verkeersverslag wees. Jy op hoogte bring van hoe dinge lyk op die paaie. Sis, groet uit vir my, tot ziens van Eddie Dippenaar. Heel lekker week in jou geselskap gehad, ons is deur om sien jy. Het was net na die dag maandag, nee. Tyd vlieg verskrikkelijk vannacht voorbij. Somdat ons so bezig is. Jean-Henri Vrees volgende, het is in 12 en 4. Jy moet elke oomblik van jou naweek geniet. Ons weet hoe vannacht vlieg hulle ook voorbij. Nee, nee, die week en die naweek is nog erger. Ek en jy gesels weer maandagochtend om 9 uur. En ek groet met muziek van Pieter Koen, 7 dae en nachte. As Monique Fox glo in jou, dan ons instrumentale klank. En vandag het ek vir Ruiter van die Wynkie. As jy gaan in werk van Symfonia. Hy is ook lekker ritme, jy gaan hom geniet. Sit tot maandagochtend 9 uur dan, pas jouself op.

Charles en Eddie, would I lie to you? Dis 9 minute oor 12. Ek groet en sê goeiemiddag en welkom by Bosveld Stereo. Welkom by Vrydag. My naam is Jean-Drie Fourie. En dit is 'n heerlike Vrydag waarmee ek en jy afskop. As die uur en die program so begin, kan dit net lekkerder en lekkerder. Dankie dat jy ingeskakel is by Bosveld Stereo, jou gunstelingstasie, lekker klanke op die speelhuis. Kom ons kry hierdie Vrydag aan die gang. Roan de Toys sê, jy hoort hier en ek stem saam.

Jy hoort hier klanke van Roan de Tooi by Bosveld Stereo. Dis 13 minute oor 12 nou. By die hart van goud, dit word aan jou gebring deur Consignment Warehouse, oorkant Brits Hospitaal. Indien jy goed wil vir

0: Dis country klanke van Kenny Chesney by Bosveld 107.5 here and now. Yazoo se Nobody's Diary van hier kan uitsien en nog lekker klanke onder andere van die manne van Eden, ook iets wat op pad is jou kant toe.
1: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

Lekker is net van die manne van Eden, vra my voor dit Yazoo se Nobody's Diary. Ou goudtyd, kom ek en jy draai die oorloosie terug, baie ver. Na die 60er jare toe met Buddy Holly, oh boy.

Dis die goeie goue lanke van Buddy Holly met Oh Boy. En ek het nog so 'n mooi snit vir jou van Mike Oldfield saam met Maggie Riley. Innocent. Ek kan nie onthou wanneer laas was hierdie op my speellys nie. Maar dis lekker om na te luister.

0: Dit is musiek van Mike Oldfield saam met Maggie Riley Innocent by Bosveld 107.5 FM. Jy kan gerus ingeskakel bly vir die jongste verkeersverslag. Greengrass Farm Stall het die volgende spesiale aanbiedinge. Uie 3 kg vir R35, ongewaste aartappels 10 kg R45, tamaties 1 kg R18, komkommer R12, piesangs 1,2 kg vir R20, kool R15, 2 pak groener soetrissies R8, sopgroente R22 en botterskorsies 3 kg R15.
1: Hypertough, ware krag. Ook jou volgende projek aan met ons splinternuwe reeks Hypertough gereedskap, nou beskikbaar by Builders. Vir groot skoonmaakwerk, koop die Bennett Reed 1800 watt hoëdruk wasser, slegs online vir R1699. Jy spaar R700 of kry die 3000 watt model in die winkel vir R7499. Jy spaar R1000. Nou dis ware krag. Pryse geldig tot 4 Augustus 2026. Teen feesgeld. Gaan na Builders. Kry klaar wat jy moet.
2: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: By die N12 R24 in 'n westelike rigting is daar onklaar voertuig net voor Gelulies. N1 Danieuberg snelweg noord, daar is 'n botsing by die oprit vanaf Rajalaan. By Chris Hani weg, dis by die M68, oftewel die N12 van 'n oostelike rigting se oprit, is daar 'n veldbrand by Diepkloof wisselaar. Wees daar versigtig. N1 Suid is stilstaande voertuig by Randskouweg, Graasmeer, November 1 suidelike rigting, verwag baie vertragings nader aan die Graasmeer dienste. Midrand N1 Suid, verkeer is baie swaar nader aan Bekloewisselaar. Enige ander probleme stuur dit deur die WhatsApp lyn nommer 0641152281. Lekker klanke nou, kom ons skop 3-in-1-ry af. Daar's plek vir 4 snitte, maar kom ek en jy geniet eers 'n lekker 3-in-1-ry. Anzel, jou eerste met tussen die wolke.

Dit is lank van Jamelia met Superstar, Rubets Tonight, lekker ou goed gewees daarin. En Anzel sit tussen die wolke. Dit was 3 in 'n ry ook vir jou by Bosveld en nou vir so ou laas nog 'n lekker stukkie Afrikaans voor dit tyd is vir die nuus om 1. Dis Jean Boucher saam met Jan Raap, hy sien die bos.

0: Jean Boucher saam met Jan Raphuisie in die bos. Dis tyd vir die 1 uur nuus net hierna.
1: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrat en outomaties modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg, 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
2: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidio die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidio is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidio, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunidio, die een met die persprop.
3: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Hartmark in Harties, die grootste familiemark in Suid-Afrika. Gaan kyk 'n bietjie.
4: Bosveld Stereo nuus.
0: In hierdie bulletin. Die regering word gevra om die leer te ontplooi tydens die anti-immigrasie betogings. Amerika het tydelik sanksies teen Venezuela op vir verligtingshulp na die dodelike aardbewings. En cricket, Latham en Conway plaas Nieu-Seeland op die voorvoet in die beslissende toets teen Engeland. Goeiemiddag, ek is Jean-Dri Fourie. Die organisasie Youth Intelligent Minds of South Africa sê die immigrasiekrisis het 'n kritieke punt bereik weens die regering se onvermoë om dit vroeër daadwerklik aan te pak. Landwye anti-immigrasie betogings word vir Dinsdag beplan. Stigter Jeffrey Mambunda sê hulle neem kennis van die kommer wat organisasies soos March in March en Operasie Dudula opper, maar waarsku die betogings moenie misbruik word om misdadige bedrywighede na te jaag nie. Net die regstelling dis Young Intelligent Minds of South Africa. Die departement van binnelandse sake sê intussen die meeste buitelandse burgers wat onwettig in Suid-Afrika woon het die land wettig binnengekom en nie deur swak beheerde grense nie. Hoofdirekteur Zihlem Tiane sê die meerderheid het wettig deur amptelike grensposte aangekom, maar aangebly nadat hul visums of permitte verval het. Hy sê die departement gaan voort om toesigstelsels en handhawingsmaatreëls te versterk om onwettige immigrasie aan te pak en nakoming te verbeter. Die landbouorganisasie TLUSA verwelkom die nuwe back-and-closure beheermaatreëls as 'n stap in die regte rigting. Die departement van landbou het 'n nuwe raamwerk bekendgestel vir 'n enkele geïntegreerde nasionale stelsel om back-and-closure uitbrekings te bestuur van opsporing tot herstel. Benny van Sail van TLUSA sê enige maatreëls wat ingestel word, moenie boerderyinkomste, voedselsekerheid of die land se vermoë om lewende hawe produkte uit te voer ondermyn nie. Nuus uit die buiteland. Die Amerikaanse departement van Finansies se kantoor vir buitelandse batebeheer het gedeeltelik en tydelik beperkings opgehef op alle transaksies wat verband hou met verligtingshulp na die aardbewings in Venezuela. Die twee kragtige aardbewings naby die hoofstad Caracas het minstens 235 lewens geëis en meer as 4300 mense is beseer. Die verligting van beperkings dek die verwerking en oordrag van fondse namens derde party lande na of van Venezuela, mits hul operasies ondersteun wat deur spesifieke magtiging gedek word. Ten slotte cricket. Nieu-Seelandse kaptein Tom Latham en Devin Conway se aanvangsvennootskap in die derde en beslissende toets teen Engeland het 'n rekord van 96 jaar oortref. Die reuse vennootskap van 317 is die beste ooit vir die swartpette in Engeland sedert 1930. Hulle is uiteindelik uitgehaal vir onderskeidelike 151 en 157 op die eerste dag op Trent Bridge in Nottingham. Die gasheere het die eerste toets op Lords in Londen gewen voor die besoekers op die Oval teruggeslaan het. Nieu-Seeland het vandag sy beurt op 361 vir 4 hervat.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Hartmark en Harties. Gaan ervaar die gees besoek hulle vandag nog.

0: Die rand verhandel teen R16.44 in die dollar, R18.74 in die euro en R21.72 in die pond. Bitcoin verhandel teen $60,025. Die prys van goud is $4,046.17 per fyn ons. Platinum verhandel teen $1,619.20. Brent 3 olie is $72.85 per vat.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Green Grace Farmstall, eie 3 kg R35, ongewaste aardappels 10 kg R45, tamaties 1 kg R18, kool R15 en komkommer R12. By die N1 Suid is stilstaande voertuig net voor Gordonweg. N1 Pretoria Mynweg Suid, daar is stilstaande voertuig by die N1 Suid net voor Diepkloof Wisselaar. Dan by die N1 Pretoria Mynweg in die suidelike rigting is daar 'n ontlaar voertuig by Bekloe Wisselaar. Hierdie probleem 3 keer deurgekom, vir welke rede sal ek nie weet nie, maar wees maar versigtig. Dan by Graasmeer November 1 suidelike rigting verwag druk verkeer nader aan Graasmeer dienste, voeg daar reistyd by. Dan by Midrand N1 suidelike rigting baie swaar verkeer nader aan Bekloe Wisselaar self. By die N1 Danieberg snelweg noordelike rigting is daar 'n botsing by die oprit vanaf Rajalaan. Krishani weg of die N12 in 'n oostelike rigting is daar 'n veldbrand by Diepkloof Wisselaar waarvoor jy ook op die uitkyk moet wees asseblief. En dan kan jy laat weet op die WhatsApp lyn van enige ander probleme 0641152281. Die verkeer is aan jou gebring deur Green Grace Farmstall. Piesangs 1,2 kg vir R20, 2 pak groen soet russies R8, sopgroente R22 en botterskorsies 3 kg vir R15.
2: Opsoek na vars groente direk van die plaas teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farmstall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Kom geniet 'n heerlike ontbyt en ander wegneem etes teen sakpas pryse. Green Grace Farmstall, naby die Langpiet kruising, is jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.

0: Klanke van Chesney Hawks met The One and Only. Goeiemiddag, welkom by Bosveld Stereo. My naam is Jean-Dri Fourie. Die eerste uur was heerlik en ek en jy was regtig lekker bederf met wonderlike klanke op die speellys en hierdie uur is geen uitsondering nie. As jy pas jou radio aangeskakel het, ook spesiale welkom aan jou. Dit gaan 'n verskriklike lekker Vrydag wees. Dis koelerig. Weet jy waar is die son ewe skielik nie, maar is definitief hier nie. Ek hoop jy is veilig, ek hoop jy is warm en ek hoop dat dit regtig baie goed gaan met jou vandag. Dis naweek, hoe kan dit nie? Irene Louise van Wyk, stout vir.
1: Stout

stout vir. Dis Irene Louise van Wyk in Bosveld Stereo waarna jy luister. Lekker klanke so vir 'n Vrydag vir my en jou. En hierdie een gaan definitief jou Vrydag beter maak. As jou Vrydag dalk so 'n bietjie tussen beide was, dan gaan hierdie dit positief draai, definitief. Finch & Henson, Oh Brother.

0: Sharnay Grabie, liefe is 'n werkwoord. Ook lank deel van Bosveld Series het op 20 gewees en tot sy nommer 1 bereik het met hierdie betrokke sinne. Take That's Back for Good en Finch & Henson met die verskriklike mooi Oh Brother. Is amper tyd vir die maksimum temperature.
1: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate en Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huur eenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate en Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
2: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Dis nie plek vir my voete nie.
3: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
2: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
3: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
2: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
3: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
4: Hallo, hallo. Wil jy nog steeds gewig verloor? WhatsApp the NAS nou dadelik. 063-062-1888. Ek het nou net vir the NAS op die radio gehoor. Die eerste 20 mense wat the NAS bestel, kwalificeer vandag vir 'n gratis maarmaakproduktie ter waarde van R600. WhatsApp 063-062-1888. WhatsApp the NAS 063-062-1888. En word uiteindelik maar.
5: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met byk naverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
6: Om elke maand duur elektrisiteit te betaal is net nog 'n uitgawe. Gebruik daai geld eerder om jou sonkragstelsel vinniger af te betaal. Ek is Karel van Daai Solar. Ek het self 'n sonkragstelsel en dit werk. Spaar geld, wees onafhanklik. Kontak my by 072-259-0024. Ek herhaal 072-259-0024.
7: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.
0: Die maksimum temperature word aan jou gebring deur Kokkeriba. Junie en Julie is 25% afslag op alle akkommodasie en kampplekke.
8: Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens, ons kyk na Gauteng. Pretoria 21, Johannesburg 19, Vereniging 18, Mpumalanga, Mbombela 20, Ermelo 17, Emalahleni 20, Standerton 18, Skukuza 26, Limpopo, Polokwane 21, Palabora 25, Tzaneen 22, Musina 24 grade, Lepalale 25, Mokopane 23. Noordwes, Klerksdorp en Potchefstroom 20 maksimum, Mahikeng 19, Rustenburg en Vryburg beide 20. Vrystaat, Bloemfontein 20, dieselfde vir Welkom, Bethlehem 18. Noord-Kaap, Upington 24, Kimberley 21 grade, De Aar 19, Alexanderbaai 20, Springbok 22, Kalvinia 23, Sutherland 18. In die Weskaap, die moederstad Kaapstad 21, Vredendal 26, Riversdal 22, George 21, Worcester 23, Beaufort West 22, Oudtshoorn 21. Ooskaap, Tyberga 24 maksimum, Makanda 25, Kraddock 22, Graafreinet 24. Oos-London 26, Port St. John's 27, so ook Umtata. Kumani 23, Konkle 26. Laastens KwaZulu-Natal, Durban 25, Richards Bay 26 grade, Pietermaritzburg 25, Ladysmith 22. Besoek die webtuiste vir verdere inligting by weathersa.co.za. Die maksimum temperature is aan jou gebring deur Kokkeriba. Kry 25% afslag op jou winter wegbreek na die Bosveld.
9: Slegs 40 km buite Brits lê Kokkeriba Wildreservaat en gesinsvakansie oord. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is spritte, swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokkeriba.co.za of skakel 0122 77 1204. Kokkeriba, jou ideale bosveld wegbreek.

Newton, so we're all alone by Bosveld. Jy is nooit alleen solank as wat jy ingeskakel is by Bosveld Stereo nie. Juanita Du Plessis. Kyk, wanneer ek op die pad is, hoeveel keer het jy al hierdie volgende woorde gesê? Bly jy in jou baan?

Ja, mooi vraag, help nie noodwendig nie. Maar se splinternuwe snit van Juanita Du Plessis met Bly in jou baan. En nou lekker klanke, so 'n bietjie ou goud vir die jongste verkeer, dis Vanity Fair. Early in the morning.

0: Vanity Fair is early in the morning by Bosveld Stereo. Dis net die naaktyd vir die jongste verkeer.
1: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Kry meer data teen goedkoper pryse met Vodacom se Red Hot Deals. Kry 60 gig data vir net R179 per maand oor 24 maande. Dis 20 gig enigtyd data, 20 gig nagdata en 20 gig ekstra enige tyd data. Plus voeg R30 ekstra per maand by en kry vir jou 'n MiFi router. Mis dit en jy mis uit. Beskikbaar in die winkel en aanlyn. Wees in vir jouself. Further together. Vodacom.
3: Op soek na die perfekte naweek wegbreek? Dan is Bass Lake Lodge perfect vir jou. Ons pragtige bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boobaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie. So kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting. Praktiese produkte vir elke huis en erf. Kry Jock Multistage hondekos 40 kg. Dit was R1299 en is nou net R899. En die Lasher Falcon betonkruiwa. Dit was R1899 en is nou net R999. Kwaliteit waarop jy kan staatmaak. Aanbiedinge geldig tot 30 Junie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Dit was toe nou wel so gewees, want hier is het nou die paaie baie besig. R21 suite ontlaar voertuig net voor Nelmabius. N12 Wes is daar 'n botsing net voor Voortrekkerweg. N12 R24 is daar 'n botsing net voor Gelulies Wisselaar. N1 Danieuberg Snelweg Noord, daar is 'n botsing by Vleende Piering Wisselaar. N3 in 'n suidelike rigting is stilstaande voertuig is by Modderfonteinweg. Nog jongste probleme ook. November 1 Pretoria Mynweg in 'n noordelike rigting, daar is 'n voorval. Ek weet glad nie wat dit is nie, dis net na Bekloof Wisselaar. N1 Suid, dis by Diepkloof Wisselaar, daar 'n onklaar voertuig. En ek loer wat die ander probleem is by Crown, druk verkeer in die Crown omgewing, so voeg reistyd by. Soos jy kan hoor, baie botsings waarvoor jy op die uitkyk moet wees, daar sal net na die 2 uur nuus weer 'n volledige verkeersverslag wees. In die tussentyd laat weet op die WhatsApp-lyn van enige ander probleme wat jy teekom. 064-115-2281. Lyk hier so stik of die sonnetjie so 'n bietjie kop wil uitsteek, wat baie lekker sal wees. En nou sit terug, ontspan en geniet die klanke van Boney M's Rasputin.

0: Johnny Burnett, you're 16, lekker ou goud appel Nonna en Bonnie M se Rasputin. Dis amper tyd vir die nuus om 2.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
2: Dube Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonwaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dube Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
3: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
4: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
5: Ek is Rozaan van Nuusblits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
6: Dankie Rozaan. 'N Paar sleutel gedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
5: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
7: BMT College is geregistreerde hoër onderwysinstelling by die departement van hoër onderwys en opleiding.
0: Die nuus word moontlik gemaak deur Stewards & Lloyds in Magalie Sentrum, De Boerstraat, Brits. Skakel 012-252-0256.
8: Bosveld Stereo nuus.
0: In hierdie bulletin: verdagte vas na roof en verkrachting in Mabato. Minister Glabisa sê die regering sal die toesig oor munisipaliteite wat uitdagings ervaar verskerp en 2 voormalige Askari-lede in hof oor 1985 moorde. Goeiemiddag, ek is Jean-Dre Fourie. Die polisie in Noordwes het 'n 35-jarige man in hegtenis geneem in verband met 'n huisroof en verkrachting wat op 27 Februarie in Mabato plaasgevind het. Die arrestasie volg op 'n intensiewe ondersoek deur die Gesinsgeweld, Kinderbeskermings- en Seksuele Misdrywe Eenheid met ondersteuning van Misdaad Intelligensie en die Trio Taakspan in Brits. Die deurbraak het gekom nadat die verdagte glo sy selfoon op die toneel agtergelaat het. Forensiese ontleding het hom aan die misdaad verbind. Hy verskyn vandag in die Mabato Landdroshof op aanklagte van huisroof en verkrachting. Die waarnemende provinsiale kommissaris generaal-majoor Reino Naidu het lede geloof vir hul samewerking. Die minister van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake, Welinkosini Glabisa, het dringende optrede versoek om voortgesette bestuur, finansiële bestuur en uitdagings met verantwoordelikheid in plaaslike regering aan te spreek. Die ouditeur-generaal se gekonsolideerde verslag oor die resultate van plaaslike regerings vir 2024-2025 wys net 15% van munisipaliteite het skoon audits in die 2025 begrotingsjaar gehad. 28% het sedert 2021 verbeter en 15% het in dieselfde tydperk agteruit gegaan. Tlabisa sê die regering sal voortgaan om waar moontlik te ondersteun, maar daar moet toerekensvatbaarheid wees vir swak prestasie en volgehoue bestuursmislukking. Twee voormalige veiligheidsstaklede het vlugtig in die Hooggeregshof verskyn op verskeie aanklagtes insluitend moord, poging tot moord en misdade teen die mensdom. Die aanklagte hou verband met die sogenaamde operasie 00 in 1985 waar Kossaslede glo met plofstof gelok en gedood is in die Oosrand. Die staat beweer die mans was ook betrokke by die Mamelodi 10 en Kwandebele 9 voorvalle waar jong aktiviste vermoor is. Die hof het borgtog van R5000 aan beide mans toegestaan met streng voorwaardes. Die saak is uitgestel tot 1 Februarie 2027 vir verhoor. Ten slotte, president Cyril Ramaphosa sê maatreëls is ingestel om te verseker dat 30 juni 'n normale werksdag sal wees, ondanks die beplande onwettige immigrasiebetogings. In reaksie op vrae in die Nasionale Raad van Provinsies, het Ramaphosa gesê, veiligheidsmagte is gereed om orde te handhaaf en bestendigheid landwyd te ondersteun. Hy het die raad verseker, die regering is daartoe verbind om kalmte en orde te handhaaf en geen ontwrigting word verwag nie. Daarmee die einde van hierdie streeks nuusbulletin. Ons sê dankie aan ons bron, die Noordwes Polisiegroep.
8: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Stewards & Lloyds in Gompou Straat 12, East Lynn, Pretoria. Skakel 012-800-9600.
9: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in die Magali Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Rijland en de Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkrachtpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit produkte teen kompeterende prijse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
8: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: By die N1 Noord is daar padwerke net voor Diepkloof Wisselaar. Braamfontein, Mike 1, noordelike rigting, stadig bewegende verkeer is nader aan Kaarstraat. By die N1 Pretoria Mynweg Noord, daar is 'n voorval net na Bekloof Wisselaar, spesifiseer nie wat dit is nie. N1 Suid, dis by Diepkloof Wisselaar, daar 'n onklaar voertuig. N12 Wes, daar is 'n botsing net voor Voortrekkerweg. Dan by die N12 R24 in 'n westelike rigting is daar 'n botsing net voor Galulies Wisselaar. N1 Daniëlberg snelweg noordelike rigting, daar is 'n botsing by Vleende Piering Wisselaar. By Crown druk verkeer in die Crown en Amalgam area, dit is as gevolg van protesoptrede. Dit gaan 'n kopseer wees vir die volgende paar dae, wil dit vir my lyk. By die N1 Pretoria Mynweg, suidelike rigting, daar is stilstaande voertuig net na Ellendale weg. En ek wil loer. Daar is na bewering 'n protesoptrede in die rigting van Hercules by Gustav Adolf Straat vanaf Shermans. So wees asseblief baie versigtig daar, dalk eerder 'n alternatiewe roete. Laat weet op die WhatsApp-lyn van enige ander probleme 064-115-2281.

John Paul Young se Yesterday's Hero by Bosveld 107.5. Goeiemiddag. Welkom by die Hart van Goud. My naam is Jean Drifouri. En dankie dat jy ingeskakel is. Dis naweektyd, dis Vrydag, dis die 26ste Junie en ek hoop dat jy 'n fantastiese naweek sal beleef. Jy kan ingeskakel bly, maak nie saak waar jy in jou pad is nie. By www.bosveldstereo.co.za, jy kan aanlyn ook luister wêreldwyd. Hier is Willem Botha. Dis iets wat daarom nie kan gebeur by Bosveld Stereo nie. Omdat jy wêreldwyd kan luister, gaan jy nooit opbreek in stereo nie.

0: Breek op met jou in stereo. Dis Willem Botha klanke by Bosveld en dis ook presies 13 minute oor 2. Ek hoop jou ore is gespits.
1: Die Bosveld stereo, R1000 ontploffing. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
2: Die Hart van Goud, Bosveld Stereo.

0: Lekker klanke hierdie van Fancy met Blue Eyes and a Broken Heart. Ja, luister na jou gunstelingstasie, dis Bosveld. Mooi klank op pad, ek wil niks weggee nie, want ek wil jou sê dat jy ingeskakel bly. Greengrass Farm Stall het die volgende speciale aanbiedinge. Uie 3 kg R35, ongewaste aartappels 10 kg R45, tamaties 1 kg R18, komkommer R12, piesangs 1,2 kg R20, kool R15, 2 pak groen soetrissies R8, sopgroente R22 en botterskorsies 3 kg vir R15.
1: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
2: West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwaonderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaens, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, of skakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
3: Arinal Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
2: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwye verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in ligversorgingstegnologie.
4: Hou van Bosveld Stereo se Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.

0: dis dan maar mooi. BZN se aloha hè. Ek kan nie aan 'n beter snit dink vir 'n Vrydag nie. Want voel nou net hoe lekker voel dit nadat jy na BZN geluister het. 25 minute voor 3. En die Jacobs, Wolraad Woltemade.
1: Ek wens ek was jou Wolraad.

0: dis dan maar mooi. BZN se Aloha hè. Ek kan nie aan 'n beter sin dink vir 'n Vrydag nie. Want voel nou net hoe lekker voel dit nadat jy na BZN geluister het. 25 minute voor 3. En die Jacobs, Wolraad Woltemade.
1: Ek wens ek was jou Wolraad Woltemade. Ek skryf

0: voor 3. Henny Jacobs, Wolraad Woltemade.
1: Ek wens ek was jou Wolraad Woltemade. Ek skryf vir jou 'n love song op 6 snare. Al het ek nie 'n perd om op te klim, sal ek vir jou 'n liedjie uit my

0: Dis die goeie goue gunsteling van Pussycats, met hy Joe. Die winterbrand, die kuiervuur warm by Umaramba vakansieoord. Geniet die winter bonfire naweek van 3 tot 5 Julie. Die hoogtepunte is Saterdag 4 Julie met Springbok rugby op die groot skerm, optredes deur Leon Kremer, Nick Oosthuizen en Ashton Wheeler. Daar is verskeie winterpromosies om jou lyf warm te hou. Geniet die heerlike kos, uitstallers, vreugdevure en onvergeetlike atmosfeer saam met familie en vriende. Kostes vir staanplekke beloop net R320 per nag vir tot 6 persone. Besoek Umaramba se Facebookblad of skakel 014-572-3004. Umaramba vakansieoord waar die winter koud is, maar die kuier warm is.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
3: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunity, die een met die persprop.
4: Het jy geweet, DB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: By die N1 Danieberg snelweg suid is daar 'n stilstaande voertuig net na Rigel Rylaan, Bedford View en 12 R24 Wes. Verkeer is baie stadig in beide rigtings nader aan Gelulies wisselaar. Centurion N14 noordelike rigting, daar is padwerke wat druk verkeer veroorsaak nader aan Jean Laan. Woodmead Mike 1 is daar in 'n noordelike rigting 'n botsing net voor Woodmead Rylaan. By die N12 in die westelike rigting is daar 'n botsing net voor Voortrekkerweg en N1 Danieberg snelweg noord. 'N botsing is by Vleende Piering wisselaar. Ook N1 noord Danieberg snelweg is daar 'n botsing by die oprit vanaf Rigel Rylaan. Crown druk verkeer in die grootste Crown en Amalgam area. Dit is as gevolg van 'n protesoptrede. Pretoria SK Ampaglele Rylaan in 'n noordelike rigting is verkeer stadig nader aan Mootstraat. Dan is daar by die N1 Danieberg snelweg in 'n suidelike rigting 'n stilstaande voertuig by Rajalaan. Ek is amper seker dis 'n probleem wat dubbel deurgekom het. Bedford View en 12 R24 westelike rigting, daar is 'n botsing net voor Gelulies wisselaar, maar alle bane is wel oopgestel vir verkeer. Enigiets anders stuur 'n boodskap na die WhatsApp lyn 0641152281. Afrikaanse klanke nou van die manne van Posduif, houer van jou geheim.

0: There's your look at Lanka van Engelbert Humperdinck, mate. I can never let you go. Maria, clap your hands, stomp your feet. En Bosduif se houer van jou geheim. Dis amper tyd vir die nuus om 3.
1: Ons beplan vir vakansies, aftrede en ons kinders se toekoms, maar wat gebeur na jou afsterwe?
2: Mosaic Funeral Group bied gratis testamente en professionele lewensversekeringsadvies aan in vennootskap met The Legacy Wealth Club.
1: Met goeie beplanning beskerm en verseker jy finansiële sekerheid vir jou geliefdes.
2: Kontak of besoek Mosaic Funeral Group se kantore in Brits of Kreeusdorp. Skakel 011-660-5681 of 012-252-0613.
1: Mosaic Funeral Group en The Legacy Wealth Club. Ons sorg vir jou familie se nalatenskap.
3: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veels geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
4: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
3: Is dit nie duur nie?
4: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
3: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
4: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
5: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
6: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buitenaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
7: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
0: Dis op die kop 3 uur.
8: Bosveld Studio Nuus.
0: In hierdie bulletin. Ramaphosa bepleit sterker streeksamewerking deur die Suider-Afrikaanse douane-unie. Netbal, die Proteas mik na die podium in Glasgow en 'n VN-dwelmverslag toon die wêreldhandel in kokain en tik floreer. Goeiemiddag, ek is Jean-Dri Fourie. President Cyril Ramaphosa sê streeksamewerking is belangriker as ooit tevore weens internasionale onsekerheid en verskuivende voorsieningskettings. Hy het tydens die Suider-Afrikaanse douane-unie se beraad in Kaapstad gesê, geen Afrika-land kan alleen floreer in die huidige ekonomiese klimaat nie. Ramaphosa beskryf die unie as 'n veerkragtige instelling wat reeds 116 jaar deur aansienlike wêreld- en streeksveranderings voortbestaan. Hy sê dit sal streeksintegrasie versterk en ekonomiese se veerkragtigheid bevorder. Die Vereniging van Staatsamptenare is bekommerd oor berigte dat reële salarisse in Suid-Afrika 'n 2-jaar laagtepunt bereik het terwyl inflasie salarisstygings verbygesteek het. Volgens die jongste Pay Inc. aanwyser vir netto salarisse het die bedrag wat salaristrekkers ontvang in Mei effens toegeneem tot net meer as R21.500, maar na aanpassing vir inflasie daal die reële salaris tot R20.262. Woordvoerder Claude Naiker sê, die daling in reële salarisse ondermyn moraal, produktiwiteit en dienslewering. Die vakbond Federasie Kusatu verwelkom die parlementêre portefeulje komitee oor gesondheid se steun vir die wetsontwerp op die beheer van tabak en elektroniese afleweringstelsels. Dit beoog om regulasies oor rook en damprook te versterk deur onder meer rook en damprook in openbare ruimtes te verbied en verkope vanuit outomatiese verkoopsmasjiene te beperk. Woordvoerder Matthew Parks sê, rook is die hoofoorsaak van longkanker en 'n belangrike verspreider van tuberkulose. Netbal. Die Proteas se hoofafrigter Jenny van Dyk sê hulle mik na 'n podiumplek op volgende maand se Statebond spele in Glasgow, Skotland. Elmarie van der Berg, Kanyisa Chwane en Nicholas Smith is die enigste drie spelers wat aan die laaste spele in Birmingham in 2022 deelgeneem het. Die veteraan verdediger Carla Pretorius keer terug nadat sy sabbatsverlof geneem het vir die geboorte van haar eerste kind. Van Dijk sê hulle fokus daarop om te verbeter op hul sesde plek in Birmingham. Ten slotte. Wêreldhandel in onwettige dwelms floreer, met kokainvervaardiging en beslagleggings van die dwelm bekend as tik in Suid-Afrika op 'n rekordhoogtepunt. Die Verenigde Nasies se jaarlikse wêrelddwelmverslag waarsku oor 'n toename in nuwe dwelms wat 'n gaping vul wat gelaat is deur die instorting van heroïnvoorraad. Kokainvervaardiging het in 2024 tot ongeveer 4100 metrieke ton suiwer produk gestyg. 'n viervoudige toename binne 'n dekade. Tikbeslagleggings daai aan vervaardiging het teen 13% per jaar gegroei.
8: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die rand verhandel teen R16.45 teen die dollar, R18.75 teen die euro en R21.73 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $59,333. Die prys van goud is $4,051.87 per fyn ons. Platinum verhandel teen $1,618.50. Brent olie is $73.14 per vat.
8: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Ek weet dit is nou vandag skoolvakansie ook en alles wat daarmee gepaard gaan, maar joh, dit is besig op die paaie. By die N1 Danieberg snelweg saai te stilstaande voertuig by die oprit vanaf Rigel Rylaan, hierdie alles nuwe probleme of wat steeds probleme is. Dan by die R24 Oos ontlaar voertuig net voor Edenvale weg. Graasmeer, November 1, verwag baie vertragings nader aan die Graasmeer tol plaza voegreistijd by. N1 Danieberg snelweg suidelike rigting is stilstaande voertuig by die oprit vanaf Garsfontein weg. Ek moet vinnig lees. Bedford View November 3 Noord druk verkeer op die skakel na die N12 Oos Galulies wisselaar. Johannesburg M1 Suid stadig bewegende verkeer nader aan die Crown wisselaar. Dan by Bedford View November 12 R24 westelike rigting, daar is 'n botsing net voor Galulies wisselaar, maar alle bane daarom wel oopgestel. Dan by Woodmead, Mike 1, noordelike richting, daar is 'n botsing net voor Woodmead Rylaan. En, of by Crown, druk verkeer in die grootste Crown en Amalgam area, dis as gevolg van 'n protesoptrede, hierdie het weer deurgekom, so dis steeds 'n probleem. Kies 'n alternatiewe route. Northcliff, Byers, Nodier Rylaan, westelike richting, daar is 'n botsing nader aan Herder Rylaan. Randburg, Republiekweg, westelike richting, daar is een botsing nader aan Main Laan, Sand en Grayston Rylaan, in een suidelike richting, daar is een botsing by Weststraat, Bromhof van Skoemanstraat, verkeerslichte is buiten werking by Volstruisweg, Rivonia by Rivoniaweg, 12de Laan, ook verkeerslichte buiten werking, Germiston Refineryweg by Jackstraat, en dan is daar by Pretoria, Eskiam Paglele, Rylaan, noordelike richting, stadig bewegende verkeer, nader aan Mootstraat, hou vas, daar is die jongste probleem, pas deur, ek loer. N12 westelike richting is daar een stilstaande voertuig net voor Kliprivier Rylaan. En dis hoekom ek sê, ek moet ongelukkig vinnig lees. Enig iets anders laat weer, die WhatsApp-lyn is beskikbaar. 064-115-2281.

Dis lanke van Craig McLachlan en Check 1-2 met Mona. Goeiemiddag, weer keer en welkom van my Jean Drifourie. Dis my laaste uur saam met jou op hierdie fantastiese Vrydag. Gaan dit met jou goed, ek hoop regtig so. Het jy iets lekker beplan vir die naweek? Is daar iets wat jy nou al baie lank uitstel, wat jy hierdie naweek baie graag wil doen? Of is dit nou iets wat jy moet doen, wat jy nou al lank genoeg uitgestel het? Wat ook al dit is, jy kan ingeskakel bly by 107.5 FM of luister online by bosveldstereo.co.za. Die heuwels fantasties en Mugu, middel van die nag.

There's crowded house, so weather with you. I didn't need to get out of it. And sure, so if I could turn back time. Lekker klanke vir my en jou. Dit sou 'n dreenery gewees het, maar ek gaan nou by die derde sin dit uitkom. Ek het dit kort geknip want ek wil vinnig hierdie onder jou aandag bring. Ellen, baie dankie. Hy het laat weet daar is 'n voertuigongeluk by Wendywood and Sandton. So wees asseblief daar uiters versigtig. Dis is blykbaar baie ernstige ongeluk. So dit gaan vertragings veroorsaak. Dit is nader aan die kruising van Carnation Straat en Wendywood of in Wendywood in Sandton. So wees asseblief daar baie versigtig en gebruik dalk vir nou 'n alternatiewe roete. Ellen, dankie dat jy laat weet dit veilig wees op die paaie. Hier is Bernie's West en Ilan van Staden soen my op my mond.

0: Dis lekker ou goud en 'n goeie ou goud ook daarby van Elvin Stardust met Pretend. Voor Elvin Stardust, Bernice Wiesel met Elon van Staden, soen my op my mond. Spaar ekstra met die Checkers XXL Savings Championship met meer as 150 miljoen rand in weeklikse besparings. Kry Clover Bliss dubbelroom yoghurt 1 kg vir R42,99, Sunfoil Pro Chef canola olie 2 liter vir R69,99 en L'Oreal Elvive shampoo of opknapper 300 of 400 ml enige 2 vir R160. Geldig tot 28 Junie, net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
1: Ek wil jou 'n geheim vertel. By B&G Optical kry jy 'n gratis oogtoets. En wanneer jy 'n bril koop, kry jy nog 'n bril gratis. Jy kan 'n leesbril of sonbril kry en R2870 spaar. Dit is reg. Jy kry 2 brille vir die prys van 1. Bel B&G Optical by 012-542-1606 en kry 'n ekstra bril vandag. B&G Optical, waar jou oë briljant kan sien. BS&V's geld.
2: Die beste van die 80s by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

Kyk, maak nou nie saak watter dag nie. Dis altyd 'n lekker snit om na te luister hierdie. Dis Kim Carnes se Betty Davis Eyes. Ek het nou 'n klanke van Bibi en Fat Man, Pap Reen.

Lekker snit hierdie van Bad Boys Blue, A World Without You. En BB, saam met Fat Man, Papreen. En laatste snit, dan moet ek ongelukkig groet, maar ek maak het vir jou lekker. Met 'n bietjie ou gouds van The Searchers, Needles and Pins.

0: Oh, goud, by die hart van goud van niemand anders as the searchers made needles and pins. Ek moet ongelukkig groet hierna, maar eers die jongste verkeer wat sal volg.
1: Boer jy met braaikuikens, lehenne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
2: Moedsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Moedsand en Klip, in die mood vir die mood. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Moedsand en Klip Belbeld.
3: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges wanneer dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons is in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en De Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Mitchell Afslaers. Besoek hulle pakhuis in Van Deventerstraat, Brits of skakel 079-956-3429. Kom ons kyk. By die Diepkloof wisselaar is daar 'n stilstaande voertuig in 'n oostelike rigting. Dan is daar by Pretoria die N1 Noord druk verkeer nader aan Garsfonteinweg. November 3 in 'n suidelike rigting is daar 'n botsing by Modderfontein. Bedford View N12 R24 weselike rigting verkeer is baie stadig in beide rigtings nader aan Gelulies wisselaar. Pretoria November 1, daar is baie besige verkeer by Pumulani Toll Plaza. Vertragings is erg, voeg daar baie reistyd by. By die Graasmeer N1 selfde situasie verwag erge vertragings nader aan die Graasmeer Toll Plaza. Bedford View, November 3, noordelike rigting verkeer is druk op die skakel na die N12 Oos, Gelulies. Johannesburg M1 Suid, stadig verkeer by die Crown Wisselaar. By Randburg Republiekweg, westelike rigting, daar is 'n botsing nader aan Mynweg. Pretoria by die Daspoort Tonnel in 'n noordelike rigting verkeer is baie stadig by die tonnel. Ek sien 'n jongste probleem, ek probeer net by hom uitkom, daar's so baie om by verby te gaan voordat jy by die nuus uitkom. R21 in 'n suidelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig net na Nelmapies. Asseblief laat weet op die WhatsApplyn van enige ander dringende probleme by die nommer 064-115-2281. Die verkeer is aan jou gebring deur Mitchell Afslaers Brits, skakel 079-956-3429 indien jy goedere het wat jy wil verkoop.
5: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
6: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
0: Ek is baie dankbaar dat jy ingeskakel was vandag, maar nou gaan ek moet groet, maar môre maak ek en jy weer so tussen 9 en 1. Totsiens van my, Jean Trifouri. Ek hoop jy geniet die geselskap van Roan Pienaar wat volgende is, en dan los ek jou ook in die tussentyd met Anke is Some Hearts, Vernon Barnard Fool, en Thomas Anders, You Have Rescued Me. Tot môre toe, mooi bly, lekker dag.

0: Thomas Anders is blijkbaar gered. Ja, you have rescued me. Jy by Bosveld, die gehoor van Vernon Barnard. Voel en Anke is some hearts. Ons sê baie dankie aan Jean-Henri vir die vraaggeselskap vir hierdie week. Maar jy hoor moore baie beslis weer van haar met die top 20. Jean-Henri, veilig ry.
1: Verkeerde arrestasie, motorongeluk of uitmergelende familiedrama, regsprobleme kan jou lewe omkeer. Moenie alleen beklei nie. Gaan dadelijk na Legal Directory for SA, jou nummer 1 platform vir top regsadvies. Ons professionele regsadviseurs staan gereed om met totale toewijding vir jou regte te veg. Ons regsgeleerdes werk hard vir die beste uitkoms in jou saak. Besoek Legal Directory for SA vandag nog. Jou regte beskerm.
2: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Hier's nie plek vir my voete nie.
3: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
2: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
3: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
2: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
3: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
4: Van

0: Bosveld Stereo Nuus.
1: En dit is 4:00, ek is Roan Pienaar met die nuus. Goeiemôre. Die nasionale vervolgingsgesag het 'n bewaringsbevel verkry vir 'n luukse huis in Noordwes wat aan die geskorste regter Portia Pelane van die Hooggeregshof in Pretoria behoort. Die eiendom van 6,5 miljoen rand is geleë in die Xanadu Eco-landgoed in Hartbeespoort. Die batebeslagleggingseenheid beweer dit is aangekoop met opbrengste van korrupsie wat verband hou met die opvolggeskil binne die International Pentecost Holiness Church. Pelane, haar seun Kagiso, die kerkleier Mike Sandlana en woordvoerder Vusi Ndlala staan tereg op aanklagte van onder meer korrupsie en geldwasery. Sy is uit 'n borgtog van R50.000. Die Landdroshof Pretoria het die Medicare 24 tender korrupsiesaak tot die 28ste Augustus uitgestel. Verdedigingsadvokate het toegang tot die omstrede sakeman Vusimusi Matlala se pleitooreenkoms en bykomende saakinligting versoek. Die ondersoekdirektoraat teen korrupsie se woordvoerder Henry Matumane sê die uitstel sal die staat toelaat om die dossier af te handel, bewyse bekend te maak en moontlike nuwe inhegtenisnemings en bykomende aanklagte te oorweeg, afhangende van Woensdag se hofbeslissing. Die Madlango kommissie het kortliks verdaag nadat die sakeman Tumelo Nkoo se regsverteenwoordiger Piet Du Plessis en getuienisleier Tebogo Mosikidi gevra het vir 'n onderbreking sodat Nkoo 'n aanvullende verklaring kan voorberei rondom kwessies wat tydens sy getuienis na vore gekom het. Die bykomende verklaring sal na verwagting sekere besonderhede opklaar in getuienis wat reeds gelewer is voor die verrigtinge hervat. Hy word verbind met die Ayrton dwelmklopjag in Gauteng. Die minister van Handel, Nywerheid en Mededinging, Parks Tau, sê die Suider-Afrikaanse douane-unie bly die wêreld se oudste werkende douane-unie en 'n sleutel aanddrywer van streeksintegrasie. Ministers van Suid-Afrika, Botswana, Eswatini, Lesotho en Namibië vergader om die unie se strategiese plan handelsopknapping en ekonomiese samewerking te hersien. Tau sê lidlande bly steeds verbind tot die versterking van douanebeheer en bekamping van onwettige handel in die bevordering van gedeelde beleide vir ekonomiese groei.
0: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
1: Nou vir die finansiële aanwysers en dit word aan jou gebring deur Senator Group. Vir meer inligting besoek senatorgroup.co.za. Die rand verhandel teen R16.45 in die dollar, R18.76 in die euro en R21.74 in die pond. Bitcoin verhandel teen $59,665. Prys van goud is $4,047.40 per fyn ons. Brent olie $73.01 per vat. Platinum $1,624.69. Finansiële aanwysers aan jou gebring deur Senator Group. Skakel 012-654-0107.
0: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie. Is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn? Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord HULP na 072 45012238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
1: Jy is ingeskakel by Bosveld Studio. Goeiemôre en welkom van my Roan Pienaar. Saam met jou, soos jy weet, dan die beweeg huis toe, werk toe, weg vir jou naweek. Miskien het jy planne gehad vir die naweek, so lekker winter wegbreekie. Maar seker het genoeg hout, nee. 'N Baadjie en 'n serpo. Dit is winter, ek meen. In elk geval, om te kyk of jy so vinnig en veilig as moontlik by die huis kan opdaag.
0: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: 064-115-2281, hou dit veilig en nou op hoogte. Ons begin op die N1 Westelike verbypad. In 'n suidelike rigting is stilstaande voertuig op die N1 Suid by Randskouweg, veroorsaak druk verkeer. R21 Suid het 'n stilstaande voertuig by R21 Suid na Nelmapiuslaan. Pretoria N1 Noord druk verkeer rigting Garsfonteinweg. N12 Wes, 'n stilstaande voertuig by N12 Wes na Jade Parkweg. Die N3 Suid, die botsing op die N3 Suid by Modderfonteinweg, wees asseblief versigtig en op die uitkyk. Johan Heinz Rylaan in Pretoria is verkeersligte buite werking by Flowers Straat. Paul Kreer Straat, verkeersligte buite werking by Pretorius Straat. En lyk het my, dit is die story vir nou. Hou dit asseblief baie veilig daar buite en hou my op hoogte. 064-115-2281. Daar sy, gereed vir die muziek, hierdie man het definitief homself uit te sorteer om al sy muziek aandag te gee. Cliff Richard, Wired for Sound.

0: Ai, die kalverliefde daarom, nee. Dit is Aniek met Liever as Lief. Het ek gehoor van Sir Cliff Richard met Wired for Sound. Jy is by Bosveld Studio en die tyd is 13 minute oor 4. En dit word aan jou gebring deur Honey Dew Lawn Mowers. Jy kan hulle skakel by 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Honey Dew Lawn Mowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honey Dew Lawn Mowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
2: Net die beste country klanke, Bosveld 107.5.

0: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Dit is Ivan Roo, se weergawe van Texas Hold'em. Lekker. Hier is die Bosveld Stereo, kom ons kyk na die paaie. Dankie vir die boodskap wat vir my laat weet het dat die R512 route, dis nou hier na die hardbespoorde omgewing, die R512 route, by Pekenwood stand doodstil beide kante as gevolg van die padwerke wat tans in die gang is daar. Daar sy. Dankie vir die laat weet, ek het al vergeet, dis daar. Regtig gekeet. So, dankie. Die R512 route het padwerke, so vir die wat besluit om die naweek hier na Hartbeespoort te beweeg. Die R512 het padwerke. En maak jouself gereed daarvoor. Dankie vir die boodskap, Breitende Jager, wat laat weet het. Hou dit veilig en geduldig. Verder aan die N12 Oos, een stilstaande voertuig by N12 Oos voor Kumbaroostraat, het druk verkeer. Pretoria, die N1 Noord, is daar of meer verkeer nader aan Stormvoelweg, is aangemeld. Die Betterview N12 R24 Wes, beide richtings, is daar druk verkeer nader aan die Gelulies. Dan Weltevredenpark, N1 Suid, druk verkeer richting 14de Laan. Hammanskraal, die N1 Noord, besige condities by die Carousel Tolplaza is aangemeld. Dan is dit op die N12 Oos, stilstaande voertuig by Kumaroostraat met druk verkeer. R21 Suid, stilstaande voertuig, Suid by Nelmapius met vertragings. Pretoria, N1 November 1 Noord, stadigvloeiende verkeer richting Garsfonteinweg. Wees asseblief uitkyk. En ja, het blyk as my, dit is die story vir nou. Hou dit veilig en aan my op hoogte. Tyd vir iets uit die 90's uit. En dit is Michael Learns to Rock. En vandag is Michael Did Rock. In elk geval, dit is Someday, is met Bosveld. MUZIEK

0: So by die huis as jy wou, maar intendeel, ek gaan maar net huis doen vanavond. Jy kan maar gaan dans as jy wil. Dit is Irene Louise van Wyk met Waar gaan ons dans vanavond. Man, jy moet planne maak vooraf, hè? Regtig, heel dag. In elk geval, jy het gehoor van Michael Learns to Rock met Someday, en tussen die twee is net dat jy 'n nuwe die mekaar spul gehoor, né? Nee? Mm-hmm. Totaal en al 'n nuwe die mekaar spul. Daar het die mekaar spul, né? Nee? Kan vir jou R1000 in die saak bring, volgende week. Al jy moet doen is fijn luister, en om dan uitwerk, en dan vir ons jou antwoorde instuur na 064-115-2281, met jou naam en nommer in die regte antwoorde, in die regte volgorde. Daar is 3 snitte daarin weggesteek. Ek weet jy gaan hom kry. Eventueel gaan jy, maar ek weet jy gaan hom kry. Ons kyk na die nuushoofdraker.
1: Ons beplan vir vakansies, aftrede en ons kinders se toekoms, maar wat gebeur na jou afsterwe?
2: Mosaic Funeral Group bied gratis testamente en professionele lewensversekeringsadvies aan in vennootskap met The Legacy Wealth Club.
1: Met goeie beplanning beskerm en verseker jy finansiële sekerheid vir jou geliefdes.
2: Kontak of besoek Mosaic Funeral Group se kantore in Brits of Kreeusdorp. Skakel 011-660-5681 of 012-252-0613.
1: Mosaic Funeral Group en The Legacy Wealth Club. Ons sorg vir jou familie se nalatenskap.
3: Ry jy nog 'n kar wat petrol drink soos 'n dors kameel? Ontspan, daar is 'n slimmer plan. Ontmoet die Suzuki Swift vanaf net R3,99 per maand. Met brandstofverbruik van slegs 4.4 liter per 100 kilometer, drink hy nie petrol nie. Hy proe net. En wag, koop enige Suzuki by Westfall Suzuki Rustenburg en jy kan 'n R25,000 mol koopbewys wen. Minder petrol, meer koop. Ry slim, ry swif. Besoek Westfall Suzuki Rustenburg vandag.
4: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades se ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek casperkreer.co.za.
5: Alles wat jy nodig het vir werk by die huis en in die tuin, kry die Red Rhino 85 stuk gereedskapkis. Dit was R1,899 en is nou net R1,099. Of kies die Red Rhino 400 mm handgrasnijer. Dit was R1,299 en is nou net R999. Werk slimmer en hou jou tuin netjies. Aanbiedinge geldig tot 30 juni. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
6: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-77-1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.
0: Nou vir die nuushoofdrekke, en dit word aan jou gebring deur Vodacom for You, die top 1 stop winkel vir al jou tegnologie behoeftes. Die nasionale vervolgingsgesag het bewaringsbevel verkry vir 'n luxe huis in Noordwes wat aan die geskorste regter Paul Chapelane van die Hooggeregshof in Pretoria behoort. Die eiendom van R6,5 miljoen is geleë in die Xanadu Ekolandgoed in Hartbeespoort. Die Landdroshof in Pretoria het die Medicare 24 tender korrupsiesaak tot die 28ste Augustus uitgestel. En die Matlanga Kommissie het kortliks verdaag nadat die sakeman Tumelo Nkosi regsverteenwoordiger Piet Du Plessis en getuienisleier Tebogo Mosekidi gevra het vir 'n onderbreking sodat Nkosi 'n aanvullende verklaring kan voorberei rondom kwessies wat tydens sy getuienis na vore gekom het. Volgende volledige nuusbulletin vanmiddag om 5. Die hoofdrekke is aan jou gebring deur Vodacom for You, die top 1 stop winkel vir al jou tegnologie behoeftes.
7: Ons het 'n winskoopie vir jou. Elke storie korte foon, wat kan byhou? Kry die Samsung Galaxy A26 slegs by Vodacom for You vanaf R245 per maand oor 36 maande op 'n Flexi 245. Jy spaar amper R1000. Groot waarde, klein prys. Kry dit voor 6 Julie, want daarna is dit te laat. Besoek Vodacom for You winkels of vodacom4u.co.za. Slegs nuwe kontrakte. Wees en fees geld.

0: Dis Virgil Sharkey's by Bekend a Good Heart. Jy het die geur van niemand anders nie as Ray Dillon met Sublief. Nou ja, toe hy vraag so mooi, kom ons van deur vir 5 uur.
1: Hallo, hallo, wil jy nog steeds gewig verloor? WhatsApp the Nas nou dadelijk, 063-062-188. Ek het nou net vir the Nas op die radio gehoor. Die eerste 20 mense wat the Nas bestel, kwalificeer vandag vir 'n gratis maarmaak produkkie ter waarde van R600. WhatsApp 063-062-188. WhatsApp the Nas 063-062-188 en word uiteindelik maar.
2: Dink jy jou lewensversekering is bekostigbaar?
3: Polisse styg jaarliks met aggressiewe premieverhogings. Baie Suid-Afrikaners kan later nie meer premies bekostig nie. Verloor al dekking en dit kan jou duur te staan kom.
2: The Legacy Wealth Club bied jou oplossings waar jou lewensdekking jaarliks met 4% groei terwyl jou premie nooit verhoog nie.
3: WhatsApp the Legacy Wealth Club vir 'n gratis premieoorsig by 082-650-0147.
2: The Legacy Wealth Club word aangedryf deur Hereditas Wealth Advisory, 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer.
4: Ikonou Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
5: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
4: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
5: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag. Dis 'n fees.
6: Ek is Rosaan van Nieuwsplits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
7: Dankie Rosaan. 'n Paar sleutel gedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
6: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
8: BMT College is geregistreerde hoëronderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.
9: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwye verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in ligversorgingstegnologie.
10: Die span by Bielko en Hendrik Vervoerdrijlaan Brits en Bielko en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigere. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met de Bielko raadgever of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
0: Nou vir die nuus en het woord aan jou gebring deur We Buy Wheels. Verkoop jou lopende of nie lopende motor vandag nog.
11: Bosveld Stereo Nuus.
0: Dis 5:00, ek is Roan Pienaar met die nuus. Goeiemôre. Die interministeriële komitee oor migrasie sê vorder met die instel van die gesamentlike migrasiestrategie met voortgesette deportasie en repatriasie operasies landwyd. 'N Gestruktureerde, wetsgebaseerde benadering deur verskeie regeringsdepartemente voer die afdwinging uit. Die fokus is op die verwydering van ongedokumenteerde buitelandse burgers en verbeterde bestuur van migrasieprosesse. Die voorsitter van die komitee, Mameluke Kubayi, sê daar is 'n toename in arrestasies rakende migrasieoortredings. Die kommissaris van polisie in die Wes-Kaap, Thembisile Patekile, het gewaarsku geen vorm van aanhitsing tot geweld of opruiende boodskappe sal vir Dinsdag se beplande betogings teen onwettige immigrante geduld word nie. Patekile sê die polisie sal genoeg beamptes reg oor die provinsie insluitend plattelandse gebiede ontplooi en 'n nul-toleransie benadering tot geweld volg. Patekile, wat Dinsdag aftree, het gewaarsku geen wapens of gesigsbedekkings sal toegelaat word nie. Die Gautengse Departement van Onderwys het skole opdrag gegee om agterstande op te klaar en te verseker alle leerders ontvang hulle akademiese verslae so gou as moontlik. Dit volg na die Suid-Afrikaanse skooladministrasie en bestuurstelsel herstel is nadat 'n tegniese fout in die ondersteunende Citrix omgewing die stelsel ontwrig het. Koning Charles is die eerste Britse koninklike wat sy belastingrekening bekend gemaak het. Die syfers toon dat hy nagenoeg 280 miljoen rand in belasting vir 2024-25 betaal het. Dit plaas hom onder die top 100 Britse belastingbetalers. Die verandering in die publikasie van besonderhede van die koninkse persoonlike belasting volg na oproepe vir groter deursigtigheid rondom koninklike finansies na skandale rondom Andrew Mountbatten Windsor. Parlementslede het kommer uitgespreek oor 'n gebrek aan verantwoording en hierdie klemverskuiwing rakende die jaarlikse paleisrekeninge weerspeel die openbare goedkeuring vir groter openlikheid. In cricketnes is dat kaptein Laura Wolfhard die Protea vroue gevra vir nog 'n groot oorwinning in Sondag se laaste T20 Wêreldbeker groepwedstryd teen Bangladesh op Lords in Londen. Suid-Afrika het Nederland gisteraand in Bristol met 88 lopies geklop, maar is steeds derde in hulle groep na Australië en Indië. As Suid-Afrika vir Bangladesh klop, is hulle steeds afhanklik daarvan dat Australië vir Indië klop om deur te dring na die halffinale. Wolfhard besef 'n paar dinge moet nog gebeur, maar hulle sal dit stap vir stap aanpak.
11: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: En is aan jou gebring deur We Buy Wheels. Verkoop jou lopende of nie lopende motor vandag nog.
12: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
0: Die rand verhandel teen R16.45 in die dollar, R18.79 in die euro en R21.75 in die pond. Bitcoin verhandel teen $58,995. Prys vir goud is $4,048.65 per fyn ons. Brent olie $72.98 per vat. Platinum $1,629. Jy is geskakel by Bosveld Studio. Goeiemôre en welkom weer van my Roan Pienaar saam met jou aan die beweeg huis toe of werk toe of reeds daar waar jy wil en moet wees. Vertrou, dinge loop mooi. Kom ons kyk na die paaie.
11: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: En die verkeersverslag word aan jou gebring deur GT Canopies. Besoek hulle en besigtig die nuwe Field Service Canopy. Die N4 Wes, 'n botsing het plaasgevind op die N4 Wes voor die proefplaas Wisselaar. N12 Wes, 'n stilstaande voertuig by N12 Wes by Voortrekkerweg. N1 Noord, stilstaande voertuig by N1 Noord by Nieuwrood veroorsaak druk verkeer. N12 Wes, se oprit tot Krizaniweg, is daar 'n botsing aangemeld met vertragings. N12 Oos, stilstaande voertuig voor Komaroestraat. Pretoria, die N1, besige kondisies by die Pumlani Toll Plaza nog steeds aan die gang. Helden en Estate, die M1 Suid, druk verkeer richting Riviera-weg. Germiston, die N3 in die suidelike richting, stadigvloeiende verkeer richting Geldenhuys-Wisselaar. Betwardview, die N12, R24 Wes, druk verkeer beide richtings na en van die Galoolies. Die N3 in 'n noordelike rigting is daar druk verkeer by die aansluiting tot die N12 Oos-Galoolies wisselaar. Fourways N1 November 1 Suid druk verkeer rigting Winnie Mandela Laan. Boysens M1 Maiken in 'n suidelike rigting druk verkeer nader aan Boysens. Die N12 Wes het stilstaande voertuig by N12 Wes by Klippervuur Laan. N1 Noord, daar is nog steeds daar die probleem waar die vrag verlore gegaan het en dit voor die N4 Bakwena Hoofweg. So wees asseblief by uitkyk. Hurlingham, Winnie Mandela Laan Noord, druk verkeer in die richting van Peter Place en RP-spoor die R512 route by Pick n Wait omgeving is daar druk verkeer weens padwerke. Hou dit veilig daar buite. Hierdie verkeersverslag is aan jou gebring deur GTEC Canopies. Skakel 012-541-2155 of besoek gtech.co.za.
13: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Dis nie plek vir my voete nie.
14: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
13: Dan moet ons GTEC skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
15: maar my bakkie is nie meer so niet soos Buurmanse nie.
16: Frans, G-Tech verskaf al jarenlang kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
15: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.

0: bring 'n plakkie. Dit is Hop Hop Spinnekop hier by Bosveld Stadium met Kurt Darren aan die stuur van daardie ene. Het jy gehoor van T.S. Vervoer, so baie bekende Everybody Wants to Rule the World. Dis daar is baie beslis die waarheid, neem. Die tyd is 14 minute oor 5 by Bosveld Stadium en dit word aan jou gebring deur Barbados Bar & Grill. Gaan geniet 1 kg kraakvaars Icebine vir net R159 van maandag tot vrydag op promosie.
1: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, reg oor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braai ribbetjies en nog baie meer. Deur gaan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers, 1 kg kraakvaars Icebine op promosie, maandag tot vrydag vir net R159. Sit binne of buite met lekker musiek en 'n fantastiese kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-7125.
2: Net die beste country klanke, Bosveld 107.5.

0: Lekker van hier is net vanavond, dit is Nicola Dreyer met Wat die Hart Wil Hê. Jy het gehoor van Smith & Thel met Radioactive Rain. Het is beter geweest as by die huis gebleid, nee. Ek meen, is het reen, het is radioactief, het is veiliger plek, nee. Maar in elk geval, bly geskakel vir die nuus hoofdrekke, môrese verwagte temperature en ook sluit hierdie week se sport vir jou af. Spaar ekstra met die Checkers XXL Savings Championship met meer as 150 miljoen rand in weeklikse besparings. Kry Jacobs Crowning of Gold Cuts Coffee 200 of 230 gram, enige twee vir R299. Escort is spek uitgesoekte variante 200 gram, enige drie vir R99. En om 'n auto vloeibare wasmiddel, 2 liter of kapsules, 20 per pak, koop 2 en kry 'n derde gratis. Geldig tot die 28ste Junie, net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 60-60.
1: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidio die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidio is soos die superhero vir jou immuunstelsel, met vitamine, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidio, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunidio, die een met die persprop.
2: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
3: Maak gereed vir die grootste fees in die bos. Jolly Roger Bush Bash 2026. Olifant Oasis, Naboom Spruit op 17 en 18 Julie. Met wonderlike kunstenaars soos Elof, Zoe, Bartu, Adam Tas, die Jevels Fantasties en vele meer. Kostalletjies, biertent, kinderavontuurzone. Die rugby word regstreeks uitgesaai. Kry julle kaartjies nou op iTickets. Jolly Roger Bush Bash, die lekkerste fees in die bos.
4: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Kreer Financiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrijdagochtend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Kreer Financiële Beplanners.
0: Die hoofdrekke word aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle webtuiste vir meer inligting oor die voorraad wat tans beskikbaar is. Die Interministeriële Komitee oor Migrasie sê hy vorder met die instel van die gesamentlike migrasiestrategie met voortgesette deportasie en repatriasie operasies landwyd. Die kommissaris van polisie in die Weskaap, Thembisile Patekile, het gewaarsku geen vorm van aanhitsing tot geweld of opreiende boodskappe sal vir dinsdagse beplande betogings teen onwettige migrante geduld word nie. En die Gautengse Departement van Onderwys het skole opdrag gegee om agterstande op te klaar en te verseker alle leerders ontvang hulle akademiese verslae so gou as moontlik. Volgende volledige nuus sal weer saam met Thenet Vogt om 6:00. Die hoofdrekke is aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle vir kwaliteit trokke teen die beste pryse.
5: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Sell My Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op. Vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Milderstrip, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Sell My Truck vandag nog. Sell My Truck, waar trokke beweeg.
0: Nou vir die verwagte temperature vir môre en dit word aan jou gebring deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur die e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
6: Bosveld Stereo weer.
0: Reg, kom ons kyk so lank na die temperature vir môre. In Gauteng is Pretoria 8-19, Johannesburg 9-18, Vereniging 4-18. Van Pumalanga is in Bombela 919, Ermelo 115, Emlahleni 616, Standerton 513, Skukuza 923. Vir Limpopo is Polokwane 519, Palabora 1023, Zinien 720, Messina 1021, Lepelale 922 en Mokopane 921. Die Noordwes is Klaarsdorp 620, Potchefstroom 621, Mafeking en Rustenburg 820 en Vryburg 622. Die Vrystaat is Bloemfontein 519, Welkom 719, Bethlehem 219. Vir die Noord-Kaap is Upington 1226, Kimberley 821, De Aar 1019, Alexander Baai 1418, Springbok 1220, Calvinia 1020 en Versutherland 617. Die Wes-Kaap is Kaapstad 1418, Vredendal en Riversdal 1222, George 1321, Woester 721, Beaufort West 1222, Oudtshoorn 1424. Vir die Oos-Kaap is Tuberga 1626, Makanda 1424, Ntuba is 721, Robertse Boekwetau 922, Kugompo City 1327, Port St. John's 1626, Umtata 926, Kumani 721 en Kontle is 1327. Vir KwaZulu-Natal is Durban en Richards Bay 1427, Pietermaritzburg 825 en vir Ladysmith 323. Vir verdere weerinligting, sou jy toegang hê tot die internet, is dit www.weathersay.co.za. Temperature is wel aan jou gebring deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur die e-post met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
7: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in ligversorgingstegnologie.
0: Nou vir die sport en het word aan jou gebring deur BB Silverton Nissan kry tot R150.000 inruil bystand op uitgesoekte Nissan modelle. Daar sê, goes, kyk so bykie wat aangaan met die sport. Sluit ons so af vir die week. Motorsport nie eerst is dat die naweekse Formule 1 Grand Prix in Oostenryk is tot 'n hittegevaar verklaar, wat beteken bestuurders mag 'n goedgekeurde verkoelingsstelsel gebruik. Temperature van hoër as 31 grade Celsius word in Spielberg voorspel. Die stelsel laat die verkoelingsvloeistof deur pypies vloei in 'n hittebestande hemp wat onder die oorpak gedra word. Sommige renjaars vind dit egter ongemaklik en dra dit nie. Nie kan jy van 'n F1 motor kan temperature van hoër as 40 grade bereik, wat oorverhitting ernstige gevaar maak, veral aangesien bestuurders verskeie laabeskermende klere moet dra. Want hy die film Dune, waar hulle die waterpypies teen die basis die idee wat ek kry in die kop, is daai ene, ja. Maar ja, dit word warmer na die kan jy uit, so. Netbal is daar die Proteaanse hoofafrigter Jenny van Dyk sê hulle mik na 'n podiumplek in volgende maand se staatebondspele in Glasgow, Skotland. Elmarie van den Berg, Kayashana Chawane en Nicola Smith is die enigste drie spelers wat aan die laaste spele in Birmingham in 2022 deelgeneem het. Die veteraan verdediger Carla Pretorius keer terug nadat sy 'n sabbatsverlof geneem vir die geboorte van haar eerste kind. Van Dyk sê hulle fokus daarop om te verbeter op hulle sesde plek in Birmingham. Nou maak so. Terug weer rugby, Springbok afrigter Rassie Rasmus sê die hele span stem saam oor die verwagtings en standaarde vir die nasies kampioenskap wat voorlê. Suid-Afrika speel volgende Saterdag by Ellis Park in Johannesburg teen Engeland in 'n reeks se openingswedstryd. En die volgende kragmeting is dan die 11de Julie in Pretoria teen Skotland en 'n week later in Durban teen Wallis. Erasmus is tevrede dat die nodige boustene gelê is. Hy is ook bly oor die spelers se waardevolle wedstryd tyd teen die Barbarians en Zimbabwe. Kijk, ek kan baksteen alleen, maar jy moet genoeg cement heen. Cricketnes is dat kaptein Laura Wolfhard het die Protea vrou gevra vir nog 'n groter winning in Sondag se laaste T20 Wêreldbeker groepwedstryd teen Bangladesh op Lords in Londen. Suid-Afrika het Nederland gisteraand in Bristol met 88 lopies geklop, maar steeds derde in hulle groep na Australië en Indië. As Suid-Afrika vir Bangladesh klop, is hulle steeds afhankelijk daarvan dat Australië vir Indië klop om deur te dring na die halfeind ronde. Wolfhard besef een paar dinge moet nog gebeur, maar hulle sal dit stap vir stap aanpak. Tennisnuus is dat die enkelspelkampioene wat oor net meer as 2 weke op Wimbledon gekroon gaan word, sal elk meer as 78 miljoen rand verdien. Ek sê weer, ek kan een raket vasthou, want te speel is een ander story, maar 78 miljoen, hey. Die prijsgeld is vanjaar met 20% verhoog nadat spelers geklaai het, hulle verdien nie genoeg van die grasbaan Grand Slam toernooise inkomste nie. Na altesaam 1,4 miljard rand sal toegekend word met eerste ronde verloor na Australië en Indië. As Suid-Afrika vir Bangladesh klop, is hulle steeds afhankelijk daarvan dat Australië vir Indië klop om deur te dring na die halfeind ronde. Wolfhard besef een paar dinge moet nog gebeur, maar hulle sal dit stap vir stap aanpak. Tennisnuus is dat die enkelspelkampioene wat oor net meer as 2 weke op Wimbledon gekroon gaan word, sal elk meer as 78 miljoen rand verdien. Ek sê weer, ek kan een raket vasthou, want die speel is een ander story, maar 78 miljoen, hey. Die prijsgeld is vanjaar met 20% verhoog nadat spelers geklaai het, hulle verdien nie genoeg van die grasbaan Grand Slam toernooise inkomste nie. Na altesaam 1,4 miljard rand sal toegekend word met eerste ronde verloorders, dis nou ek,

0: grasbaan Grand Slam toernooi se inkomste nie. Nou altesaam 1,4 miljard rand sal toegeken word met eerste ronde verloorders, dis nou ek, wat steeds 1,7 miljoen rand sal ontvang. Sien, die naaswenners in die eindstryd sal elk 39 miljoen rand ontvang. En Wimbledon begin maandag op die All England Club in Londen. En dit is jou sport en kort vir vandag. En die week, geniet jy jou naweekse sportverrigtinge. Die sport is aan jou gebring deur BB Silverton Nissan met 'n volledig toegeruste werkswinkel en opgeleide personeel vir dienste en herstelwerk.
1: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jong. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.

0: En dis Keith Urban met lekker een wat hy noem John Cougar, John Deere, John 316 hier by Bosveld. Dan jy gehoor van Annelie met Jonk. Ons is nog jonk genoeg, so ja, hoekom nie. Ons kyk na die paaie, dan groet ek.
1: Hard man!

0: HyperTough, ware krag. Pak jou volgende projek aan met ons splinternuwe reeks HyperTough gereedskap, nou beskikbaar by Builders. Kry die HyperTough 120 swysmasjien vir slegs R999 of kry die Bosch 18 volt koordlose inpakboor, nou R1699. Spaar R300. Nou dis ware krag. Pryse geldig tot 4 Augustus 2026. TSV's geld. Gaan na Builders. Kry klaar wat jy moet.
1: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259,900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
2: Is jou besigheid onder finansiële druk? En ervaar jy kontantvloeiprobleme? Stratbridge spesialiseer daarin om besighede te help om afleggings en liquidasie te vermy deur toegang tot finansiële bystand vir werknemers salarisse te verkry. Tussen 50 tot 75% van elke werknemer se salaris word befonds vir 12 maande en is nie terugbetaalbaar nie. Geen voorafkostes nie. Kontak Stratbridge vandag nog by stratbridge.co.za of skakel 083-294-7499.
3: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreersdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
5: Ja, vir die net volgt op hoogte by 064-115-2281. Ons begin op die N1 Noord, de botsing aangemeld op die N1 Noord by die oprit tot Nieuwruid. N1 Noord, de voetganger raak geruip by N1 Noord by Pretoria Hoofweg na die Bekloe Wisselaar. N1 Suid, drukverkeer vanaf Nieuwruid is aangemeld. Midrand, N1 Noord, drukverkeer richting Olifantsfonteinweg. Alexandra, die N3 Suid, stadigvloeiende verkeer nader aan Landenweg. Bedverdieu, die N3 Noord, drukverkeer by die aansluiting tot die N12 Oosgeloelies Wisselaar. Bedverdieu, N3 Suid, drukverkeer richting van Burenweg. Boysens, M1 Suid, drukverkeer in die richting van Boysens. So wees asseblief op die uitkyk daarvoor ook. En dit was so veilig as moontlik soos jy daarby te oorweeg. Dan die verkeer is stilstaande op die N4 Brits by die tolhek richting Pretoria. So wees asseblief maar geduldig en op die uitkyk. So stilstaande verkeer, buffer teen buffer neem ek aan, op die N4 Brits tolhek richting Pretoria. Dankie vir die boodskap, Corneels. Hou dit veilig terug. Huis dit. Die N4 Wes, een botsing op die N4 Wes voor die proefplaas Wisselaar, is bezig met die opruimingswerk. Boysens, M1 Suid, drukverkeer richting Boysens. Wees op die uitkijk. Vrom Pretoria, Eskimperlelelaan Noord, drukverkeer richting Mootstraat. Ravonia weg en Morningside, verkeerslichte buitenwerking by Alonweg. Hanteer het soos een vierrichting stop, ek dink die puntsman Alankel nie meer aan dienst neem. Dis so ook om het vir vandag, vir vanavond en so ook vir die week. Enige ander probleme met die verkeer, hou voet u net in die volgende uur op hoogte 064-115-2281. Met dit gesê, sê ek baie dankie vir die saamluister en die saamgesels. Ek en jy maak as alles goed loop en ons is een spaar soos hier maandagmiddag om 4 uur en vat ons om weer. En begin ons weer een vars nieuwe week. Lekker, iets om uit te sê, maar vir die rest van die tyd is het naweek. So geniet jou naweek, jou naweekse sportvrugtinge en die muziek en die geselskap by Bosveld Stereo. Ek draaf uit met Jennifer Zamudio met Jy is die Son. Nee. En dan is alweer Cole Swindle's single Saturday Night. Tot maandag. Tadadadad.

0: Daarmee groet Roan Pienaar vir ons met Cole Swindle's single Saturday Night, terwyl dit nou vrydag aand is.
1: Ons almal ken daai ma wat gereeld bel om te hoor hoe dit gaan.
2: Hoe gaan dit my kind? Wanneer kom jy 'n bietjie kuier?
1: Sy weet dat elke oproep en boodskap bydra tot haar gratis begrafnisdekking.
2: So, hoekom moet jy nog nie my friend request aanvaar nie?
1: Dit beteken sy sal aanhou bel totdat sy ten minste R120 spandeer het. Vir elke geselsie, teksboodskap of tyd aanlyn wat jy spandeer, kry jy R10,000 gratis begrafnisdekking. Herlaai eenvoudig met R120 elke maand. Geen papierwerk, debietorders of mediese vereistes nie. Herlaai op die Vodapay app of skakel *123#. B&V's geld. Further together. Vodacom.
3: Westrand Truck & Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het, bestel ons dit. Besoek Westrand Truck & Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, opskakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
4: Bou slimmer en spaar die winter. Kry die Stekko 590 watt sonpaneel. Dit was R1999 en is nou net R1499. Of kies die Shutter Plyboard 2400 by 1200 by 18 mm. Dit was R599 en is nou net R449. Betroubare produkte teen ongelooflike pryse. Aanbiedinge geldig tot 30 Junie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosave.co.za.
5: Bosveld Studio Nuus.
0: In die nuus om 6, meer as 15,000 Malawiese burgers word verwerk terwyl die regering die repatriasie veldtog versnel. Internasionale reddingsspanne help soek na oorlewendes in Venezuela en dan in tennis verskoning Wimbledon se enkelspelkampioene sal elk R78 miljoen in die sak steek. Goeienaand, ek is Thuniet Vogt. Die interministeriële komitee oor migrasie sê meer as 15,000 Malawiese burgers is vir repatriasie verwerk as deel van 'n voortgesette regeringsveldtog om hulle terugkeer te bespoedig. Die komitee se voorsitter het voor die betoging op 30 Junie op 'n nuuskonferensie gesê die proses sluit bevestiging en koördinering met plaaslike owerhede in. Van die individue is reeds gerepatrieer terwyl ander steeds in tydelike sentrums is om verwerk te word. Die EFF in Gauteng sê die provinsiale begrotingsplan baan 'n duidelike pad na transformasie van dienslewering en die versterking van 'n township-ekonomie. Die party het belangrike ingrypings verwelkom wat tydens die 2026-27 begrotingsstemming aangekondig is. Insluitend stappe om verkrygingsstelsels te verbeter, finansiële toesig te verskerp en geleenthede vir township-ondernemings en swart besighede uit te brei. Daar is gister in Lodium en Atteridgeville 337 verdagtes in hegtenis geneem tydens 'n multidissiplinêre misdaadvoorkomingsoperasie. 'n Woordvoerder van die polisie, Johan van Dyk, sê die verdagtes is in hegtenis geneem vir misdade wat wissel van moord, poging tot moord en gewapende roof. Hy sê 8 ondernemings is gesluit terwyl 3 beboet is nadat hulle versuim het om aan die bepalinge van die drankwet te voldoen. Dan is hy die buiteland. Internasionale reddingsspanne het in Venezuela aangekom om te help soek na oorlewendes nadat minstens 235 mense dood en 4300 beseer is in 2 kragtige aardbewings. Staatsmedia berig, daar is onder andere 80 Switserse reddingswerkers en 'n span Meksikaanse hulpwerkers met die Amerikaanse weermag wat toesig hou. Plaaslike spanne het deur die nag in puin van geboue gesoek na oorlewendes wat om hulp geroep het. Die aardbewings met sterktes van 7.2 en 7.5 op Richter skaal het woensdag aand 'n minuut uitmekaar plaasgevind, met die tweede die sterkste aardbewing in Venezuela sedert 1900. Sportnuus: tennis, die enkelspelkampioene wat oor net meer as 2 weke op Wimbledon gekroon gaan word, sal elk meer as R78 miljoen verdien. Die prysgeld is vanjaar met 20% verhoog nadat spelers gekla het hulle verdien nie genoeg van die grasbaan Grand Slam toernooi se inkomste nie. Altesaam R1.4 miljard sal toegeken word met eerste ronde verloorders wat steeds R1.7 miljoen sal ontvang. Die naaswerkers in die eindstryd sal elk R39 miljoen ontvang. Wimbledon begin maandag op die All England Club in Londen. Lyk my ons mis almal eerder tennis gaan speel het. Dit is dan die nuus. Môreoggend is daar weer nuus saam met Willem Engelbreg en dis om 7.
5: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die rand verhandel teen R16.44 teen die dollar, R18.78 teen die euro en R21.74 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $59,895. Die prys van goud is $4,082.33 per fyn ons en Brent olie is $72.58 per vat. Platinum $1,629. Dan alles in neute dop, jou finansiële aanwysers en die nuus. En dan kyk ons ook sommer gou-gou bietjie na die verkeer. Is goeienaand weer vir my, net baie welkom hierso en hou dit veilig op die paaie.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: In Germiston op die N3 in suidelike rigting stadig bewegende verkeer na die Geldenhuys wisselaar. Boysens M1, Mike 1 suidelike rigting, stadig bewegende verkeer dan Boysens. Gauteng N1 noordelike rigting is daar 'n botsing en dit is by die afrit na New Road. En dan ook Gauteng die N1 suidelike rigting is daar polisie teenwoordigheid en dit is by die afrit na New Road. So hou dit veilig, hou vir my op hoogte 064-115-2281 en dit is nou maar naweek en amper einde van die maand. So hou maar jou oë en ore oop daar op die pad. Ons gaan begin met Carly Rae Jepsen. Cut to the feeling, dis mos nou naweek.

0: Cinema het nog een van Suid-Afrika se gunstelinge en hulle is weer terug met heel wat nuwe musiek, nee, as jy altyd so na die bekendstellingsprogram luister, was hulle al 2 of 3 keer op. En Arno Jordaan laat die wiele rol. Dit is Roan se wiele wat gerol het. Hy stuur Roan 'n aangename naweek vir jou en dankie vir jou afgelope 2 ure agter die mikrofoon. Die tyd is 16 minute na 6 en dit word aan jou gebring deur Mootsand en Klip.
1: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie, met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag, net by Mootsand en Klip, Pelbel.
2: Al jou gunstlinge, heel dag lank, Bosveld Stereo.

0: Whose bed have your boots been under? This Shania Twain.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Gauteng N1 Dani Hubert deurpad in 'n noordelike rigting is stilstaande voertuig by die afrit na Lynnwoodweg en dan in Gauteng N1 noordelike rigting stilstaande voertuig en dis by die Goue Hoofweg. Pretoria N1 beide rigtings is daar padwerke en dit is tussen Sefako Magato weg en die N4 Emaliglini afrit. Dit word verwag tot Maart 2027, so dit is nog tot volgende jaar. So ons gaan hom gereeld kry op hierdie monitor. Gauteng N1 westelike verbypad, noordelike rigting stilstaande voertuig na die Rand Skoupad of Randskouweg. Ormonde M1 suidelike rigting is daar stadig bewegende verkeer. Pretoria N1 noordelike rigting stadig bewegende verkeer na Stormvoelweg. En dan Midrand N1 noordelike rigting is daar 'n ongeluk en dit is net voor die Olifantsfontein afrit. Dit is dan vir eers al op die monitor, ons kyk weer so 6:45 se kant daarna. Rieke Snel, Adam Tas, Bok van Blerk, Revensie, hulle die regte resep vir 'n naweek harde kole. Dis hierdie

jag. Dis die knitter van die hout wat die vlamme lek. Dis my hartse plek. Vergeet van gister,

0: Op die harde koele gesels so saam met Boswat stuur daar by jou ook vanaand. Rieke Snel Adam Tasbok van Blerk en Refensie gewees. Ook in 'n oomblik het ons die weer.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Water jou mond vir 'n stukkie hoender. Besoek Rietfontein Pluimvee Abattoir net buite Hartbeespoort. Vars en verwerkte hoenders is op die spyskaart vir die publiek of kleinhandel. Ons het 8 verskillende watertandmarinades en voorsien jou van die snit van jou keuse. Vir bestellings of navraag skakel Rietfontein Pluimvee Abattoir by 082-459-3858. Dis 082-459-3858. Of kry ons op Facebook Rietfontein Pluimvee Abattoir.
3: Verkeerde arrestasie, motorongeluk of uitmergelende familiedrama, regsprobleme kan jou lewe omkeer. Moenie alleen beklei nie. Gaan dadelik na Legal Directory for SA, jou nommer 1 platform vir top regsadvies. Ons professionele regsadviseurs staan gereed om met totale toewyding vir jou regte te veg. Ons regsgeleerdes werk hard vir die beste uitkoms in jou saak. Besoek Legal Directory for SA vandag nog. Jou regte beskerm.
4: Hou van Bosveld Stereo se Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube. Bosveld Stereo weer.
0: Is jou verledige weervoorspelling vir môre die 27ste Junie uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Gauteng, oggendmis in die suidooste, andersins gedeeltelik bewolk en koud tot koel. Mpumalanga, mis oor groot dele met motreën langs die noordelike plateaurand gedurende die oggend, andersins gedeeltelik bewolk en koud tot koel. Limpopo, bewolk met mis oor die meeste dele en motreën langs die plateaurand gedurende die oggend, andersins gedeeltelik bewolk en koel. Noordwes, gedeeltelik bewolk en koel met enkele buie en donderbuie oor die verre noordweste. In die Vrystaat oggendmis oor die oostelike dele, andersins gedeeltelik bewolk en koud tot koel. Noord-Kaap, oggend en aandmis langs die kus, andersins gedeeltelik bewolk, winderig en koud tot koel met enkele buie en donderbuie oor die noordelike dele. Die wind langs die kus lig en veranderlik, later matig tot tamelik sterk noordwes in die aand. Die Wes-Kaap bewolk oor die suidwestelike dele met oggendmis, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud. Die wind langs die kus lig en veranderlik langs die suidkus, andersins matig tot tamelik sterk wes tot noordwes wat vanaf die middag strek sterk sal word langs die weskus. Weselike helfte van die Ooskaap, oggendmis oor die suidelike binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm, word later bewolk met mis langs die kus teen die aand. Die wind langs die kus matig tot tamelik sterk noordwes. Oostelike helfte van die Ooskaap, aanvanklik mooi weer oor sommige dele, gedurende die oggend, andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar warm is suid van die plateaurand oor dele. Die wind langs die kus aanvanklik lig en veranderlik oor sekere dele, andersins matig tot tamelik sterk noordwes, wat gedurende die middag noordoos sal draai. KwaZulu-Natal, oggendmis oor die binneland, andersins mooi weer en koel tot warm, maar gedeeltelik bewolk oor die noordooste. Die wind langs die kus lig tot matig noord tot noordoos. Minimum en maksimum temperature: Gauteng, Pretoria 8-19, Johannesburg 9-18, Vereniging 4-18. Mpumalanga, Mbombela 9-19 op na 19, Ermelo 1-15, Emelikleni 6-16, Standerton 5-13, Skukuza 9-23. Limpopo provinsie, Polokwane 5-19, Valleborwa 10-23, Tzaneen 7-20, Musina 10-21, Lepelhale 9-22 en Mokopane 9-21. Noordwes, Klerksdorp 6-20, Potchefstroom 6-21, Mahikeng 8-20, Rustenburg 8:20 en Vryburg 6:22. Vrystaat, Bloemfontein 5:19, Welkom 7:19, Bethlehem 2:19. Die Noord-Kaap, Upington 12:26, Kimberley 8:21, De Aar 10:19, Alexanderbaai 14:18, Springbok 12:20, Kalvinia 10:20 en Sutherland 6:17. Die Wes-Kaap, Kaapstad 14:18, Vredendal 12:22, Riversdal 12:22, George 13:21, Woester 7:21, Beaufort West 12:22, Oudtshoorn 11:24. Ooskaap, Gqeberha 16:26, Makanda 14:24, Kraddock Nkumba 7:21, Graaf-Reinet 9:22, Oos-London 13:27, Port St. John's 16:26, Matata 9:26, Komani 7:21 en Kunti is 13:27. KwaZulu-Natal, Durban 14:26, Richards Bay 14:27, Pietermaritzburg 8:25 en Ladysmith 3:23. Ja, het lyk my, het gaan weer 'n koelerige naweek wees. Is laas Sondag was daarom bibberkoud gewees. Maar kom ons kry ons self warm met Black Lace se Do the Conga.

0: Natasha Hubert, jy speel jou speletjies met my hart. Jy moet nie dit doen nie. Chico Green Air Conditioning is nou eers ons tydborg, maar hier is hulle nou en dan is dat verkeer.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkoopediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: In Gauteng N1, Dani Hubert, deurpad suidelike rigting is daar stilstaande voertuig en dis net na die afrit van Garsfontein weg, die M30. Hammanskraal N1, baie besig op die pad daar by die karousel Tollhek. En dit is dan daar waar jy dan vertragings kan verwag. Pretoria N1, noordelike rigting, ook baie besig. En dit is na die Pumalani Tolplaza. Daar kan jy ook vertragings verwag. Bedfordview N3, noordelike rigting, stadig bewegende verkeer na die aansluiting by die N12 Oos Kalulies Wisselaar. En dan Gauteng N1, westelike verbypad, suidelike rigting, stilstaande voertuig en is net na Albertina Sisulu weg. Enige ander probleme, 064-115-2281. Hou dit veilig en kom veilig by jou bestemming aan. Bobby Darin se Splish Splash.

0: The Night Love Made a Fool out of Me. Dit was William Blacker, as ons ook net hier om die draai woon. Dan is daar 'n probleem op die N14, 'n vragmotor het sy vrag verloor, en dit is naby Usambara, en dit is rigting Taalton. N14, vragmotor vrag verloor, Usambara na Taalton. En dan het ek al 'n hele paar vuurtjies gekry wat brand, dit is Karel en Susan, en dan Jippie van den Berg, en dan stuur Stefan en Daleen vir my, hulle het 'n nuwe luisteraar voorgestel aan ons, en is Yvonne, so baie welkom Yvonne, mag jy altyd saam luister van Daleen en Stefan, en dit is al die pa daar van Amanzim Tauti af, en kyk, wat 'n lekker kaasbord is daai nie, maak my sommer honger. Ons gaan binnenkort ook luister na die dagboek.
1: Het jy slapeloose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie. Is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn? Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by Senator Natergroep.co.za.
2: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wil die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
0: Die dagboek van gebeure word aan jou gebring deur Hartie Wellness Center and Accommodation.
3: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie winsgewende organisasies.
4: Meerhof School bied aan Sing Your Song, kompetisie met opwindende pryse te wen. Het jy 'n stem wat gehoor moet word? Kom neem deel en wys jou talent. Met beoordelaars soos Anton Botha, Monique Stein, Karleen Koetser, Duane Smith en Evert Swart. Die kompetisie is oop vir laerskool, hoërskool en leerlinge wat tuisonderrig ontvang. Audisies vind plaas vanaf 20 tot 23 Julie by Meerhof School. Die semifinaal is die 1 Augustus by Hamakom Privaat Skool, met die finaal die 12 Augustus by Magalies Park. Inskrywingsfooi is R500. Die sluitingsdatum vir die inskrywings is die 30ste Junie. Vir meer besonderhede, kontak vir Charmaine Kreuer by 083-630-3494 of Adèle Olivier by 082-564-3642. De Gracia is 'n geregistreerde NPO-organisasie en kry geen hulp van die staat nie. Hulle verleen hulp aan behoeftige gesinne in die Brits Harties gemeenskap, asook plaaslike skuilings vir haweloses, met kos, klere en beddegoed en fokus op gesinne waar daar kinders en ou mense is. Die nood is geweldig groot en benodig donasies van nie bederfbare kos, vitamines, dringende beddegoed en warm klere vir kinders tot ou mense. Elke donasie maak 'n verskil en bring hoop aan gesinne in nood. Enige persoon wat wil betrokke raak of meer inligting benodig, kontak vir Corine by 062-847-9348. Dit is Corine, 062-847-9348. Die Pretoria Symfonie Orkees bied 'n konsert aan ten bate van hulle gemeenskap. Die konsert vind plaas die 28ste Junie vanaf 3 namiddag in die Unisa ZK Matthews Saal met opvoerings van Beethoven, Mozart en Saint-Saëns deur Jaco van Staden en Pieter Cartwright op klavier. Kostes vir pensionarisse en studente is R200 per persoon, volwassenes R230 per persoon. Vir meer inligting kontak vir Renay van Wyk by 082-342-5765. 082-342-5765. GPF Sektor 4 hou 'n winterfees ten bate van die aanbou van die gemeenskapsentrum wat uit sy nate bars. Die fees vind plaas die 27ste Junie vanaf 8:00 die oggend by Sektor 4 Gemeenskapsentrum op die hoek van Duikerstraat en Van der Hofweg Magalies Moot. Dis nou Hercules Wijk, maar op die plotte. Toegang is gratis. Daar kan uitgesien word na 5 kilometer van Run. Ongeveer 50 uitstallers met vermaak verskaf deur Tolbos, Willem Roos en Claudine. Pryse kan ook gewen word. Vir meer inligting kontak vir Edna by 079-124-4568. 079-124-4568.
3: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie winsgewende organisasies.
0: Die dagboek van gebeure is aan jou gebring deur Harties Wellness Center and Accommodation.
5: Ek is Lisette van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
3: Naweekklanke saam met Bosveld Stereo, Hart van Goud.

Hallo Sandra, so hi, ek sê ek vir jou hi. Hoe gaan dit daar by jou kant? Iemand het sê nie, sy het nie 'n vuurtjie nie, maar die muskiete sit langs haar by haar. Verwarmer. Nou ja, as jy vir 'n verwarmer het of 'n lekker vuurtjie, geniet dit saam met my. En sê net, ek sê vir jou goeienaand en baie welkom weer hier by die Hart van Goud. Jenny and the Flamboyants, dis naweek klanke, Comparacita dance.

0: Hierdie ene sit en mens altyd in so'n lekker luim, nee. Dit is 13 minute na 7, die tyd word aan jou gebring deur Bass Lake Lodge.
1: Op soek na die perfekte naweek wegbreek, dan is Bass Lake Lodge perfek vir jou. Ons pragtige bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boobas kampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie, so kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.

en is Ohio Express met daai lekker chewy chewy wat mens groot geword het. En ook Teach In se Dingedang. Ek hoop jy het so naweek aand, Vrydag aand saam met my. Hier is Gerrit Steyn, ons Kili, my voete sê hy.

0: upside down, you turn in me. Dit is Diana Ross. En dan ook Gerard Steyn se Kili my voete. Ek hoop jy vanaand se musiek weer op jou voete.
1: Ons het 'n winskoopie vir jou. Elke storie kort 'n foon. Wat kan byhou? Kry die Samsung Galaxy A26 slegs by Vodacom for you vanaf 245 per maand oor 36 maande op 'n Flexi 245. Jy spaar amper R1000. Groot waarde, klein prys. Kry dit voor 6 Julie want daarna is dit te laat. Besoek Vodacom for you winkels of vodacom4u.co.za. Slegs nuwe kontrakte. Bees en fees geld.
2: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se baie verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Ryland Clubview.
3: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunity, die een met die persprop.
4: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.

0: 0800 794 290 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Dit is Bosveld Stereo 107.5.

0: sien jou nie, maar ek weet jy is daar aan die ander kant van hierdie senders. Het sy of jy 107.5 FM luister of aanlyn www.boswaldstereo.co.za of op die toepassing op jou foon.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011

Ja, soos Elise nou net sê, een manier om die koue weg te is om die heupe te swaai, en het is Shafts and Mambo, Macho Mamba swaai. Ek my tong so knoop. En hier is André Schwartz. Kom dans vanavond. Met Mama, want wou nie hem op sy hakken.

0: En dit is Bonnie M se Bahama Mama, die by Bosveld Studio.
1: Central Developments, markleiers in aftreeontwikkelings, stel nou Birdhaven aftreelandgoed in die midstream Noorde Centurion bekend. Kom kyk gerus na die ruim planne en luxe afwerking van die 12 skouhenere wat daagliks vertoon word en kies jou aftreehuis of woonstel met volle eiendomsreg. Met wereldklas leefstyl en versorgingsgeriewe op terrein vanaf fase 1, bied Birdhaven aftreelandgoed aftrede met ware gemoedsrus. Maak nou jou afspraak by retirenow.co.za.
2: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, worsperms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
3: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis. Wil jy jou morbiede donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.
4: Naweekklanke saam met Bosveld Stereo, hart van goud.

80er jare wat ons vir jou terugbring met Kim Wilde se Kids in America. Ja. Nee, Kids nie, Kitsie nie, Kids in America. En goeienaand van my toe net baie welkom hier by die Hart van Goud om 'n lekker klanke so op 'n Vrydag aand en ek is bly dat jy dit saam met my geniet as ek so kyk na die WhatsApp lyn, dan is dit sommer musiek in my ore ook. So minuut na 8 en hier gaan ons met Barry Ryan se raserige Eloise.

0: Oh Julie, is Shaken Stevens kyk daarin met sy blokparty. Tyd gebring by 14 minute na 8, dit word aan jou geborg deur die plaasegat.
1: Terwyl die stad se geraas vir die vars lug van Skeerpoort.
2: Welkom by die plaasegat,
1: die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smul aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die plaasegat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 06 09065934. Sien jou daar.
3: Die musiek wat jy onthou, Bosveld Stereo.

Bosveld Studio, R1000 ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

0: En dit was Wanda Shepherd gewees, ne? Met Talim. En vertel vir allemaal, jy het jy Bosveld Stereo luister, dit is Jill Johnson gewees met Why Not Me. Nou het ek vir Armand Thunderman benoem hy homself. Eenvoudige ou, sê hy, met sy cowboy boots.
1: Hoe moet ek sê hoe ek oor jou voel?

op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lever volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.

Ek net eers vir Karline sal man bietjie stil maak. Daar, dit was Kenny Loggins se Danger Zone en dit was ook die tema musiek uit Top Gun. Wat ek al miljoene kere gekyk het. Ek sal hom weer 'n keer kyk. Goeie film. Hoe gaan dit? Dit is my laaste uur vir die week. Saam met jou kan jy dit nou oor vertel. Dit is 3 minute na 9 en is goeie naand weer vir my Theoniet. So lekker om jou geselskap te kan hou. Nou, hier gaan ons saam, Karline.

0: Silver Pazzoli, Around My Dream, en dit het ons gebring by 12 minute na 9, ons tydborg Chico Green Air Conditioning.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met byk naverkoopediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm, selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.

Fifth Dimension en Aquarius Let the Sun Shine In. Die sonnetjie moet maar bietjie skyn, maar lyk my ons gaan weer 'n koue naweek hê soos laas naweek. Andy Gibb gewees met Shadow Dancing en hier is 'n dozy met Binneboot Bicycle, my darling.

0: Hier is Teen Jordaan met 'n naam op se roos.
1: Jy was ijsig in die koue, jou hande in jou hoed, jou jas tot bo geknoop, jou glimlach soek, in die echo van jou wegstem, die woorde van jou groet, die beloftes van jou omdraai, en na my soek. Bring vir my een naam op sloos,

boodskap bring, sou ek dit sing, en jy vraag my oor ons morgen, dat ons gister weer kan terugkry, soos misreën in die ochtend, kleef jy aan my.

beelde wat my bybly, in drome staan jy voor my, in die oestyd van die liefde, waar ek jou kry, in die myle wat verbygly, in die ure wat ons saam kry, in die sonnebloem sy soen, is ons versoen.

0: Exile, You Thrill Me, 1978 treffer gewees.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
2: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
3: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
2: Is dit nie duur nie?
3: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
2: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
3: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
4: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoëronderwysinstelling.

Is dit mooier as mooi, daai ene, Neil Diamond, America. En ek moet jou groet en jou laat in die bekwame hande van Dewald Viljoen. En hy sê vir my, sê so waar is vet voor my hier. Ek sê, ek gaan voor jou huis toe ook. So, jy moet 'n aangename naweek hê. Ek het 'n aangename week saam met jou gehad hier, maar ons maak dan weer so maandag tussen 6 en 10. Warm bly, ingeskakel bly by Bosveld. Geniet vir Dewald, hy vat jou deur tot 1 uur môreoggend. Ons aan so gou om, dis Gerrie Pretorius, dis nie alleen nie, en Abba se Woelewoe, waarmee ek jou groet.

0: Ebbe, so woelie, laaste een van Thionet vocht op hierdie vrijdag aan. Soos gewoonlik is Thionet weer terug achter die microfoon. Maandagmiddag, maandag vroeg aand, net so na 6, dan kan jy weer lekker saamkeer, 4 uur is een goeie muziek. Ons maak een vinnige draai by die winkels, dan praat ek nie verder.
1: Ek is Lizette van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromyalgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
2: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
0: Wel, hier is ons weer, dis vrijdag aand, 10 uur, Bosveld Stereo saam met my, Dewald Verleen. Ek en die keer saam tot 1 uur morgenoggend. Ons roep die werksweek so saam verwel toe, en dan verwelkom ons sommer ook so saam die naweek. Ek hoop jy het 'n uitstekende week gehad, en dat jy reg is vir 'n bietjie naweek rus. Soos gewoonlik op 'n vrijdag aand het ons vir jou alles wat jy verwag. Weervoorspelling, so om by 12:30 vanaf, laat aan oordenking, net voor die einde van die dag, net voor middernag. So ja, bly gerus ingeskakel daarvoor en tussendeur uitstekende muziek wat leen wag. Ek dink die beste idee nou is, kry daai koppie koffie reg, sit agteroor, tel die voete op, maak jouself gemaklik. Ons begin met Erasure vanavond, hierdie is Take a Chance on Me.

Musiek vir hy vrydag aand gevoel hier by Bosveld Stereo. Gemma Catherine se mooi ding. Voordat Rage Take a Chance on Me die net jou paar jaar teruggevat, nê? Tony Christie, volgende jy onthou goed, hierdie is Sweet September.

0: Plaaslike klanke van die groep Skemer met 'n lekker moderne country daarso, Reeling You In. Bring ons uit by 9:15 by Bosveld Stereo. Tyd word aan jou gebring deur Honeydew Lawnmowers. Skakel hulle gerus op 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektries of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
2: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

Koreana, loving you, loving me. Een van daai vreemde groepe uit die 80's, nê? As mens regtig oor terugdink, kan jy nie regtig onthou wanneer hulle 'n groot treffer gehad het nie, maar tog was hulle oral gewees. MD Greiling voor dit met Kronkelpad. Ons het twee snitte voordat ons uitkom by daai weervoorspelling. Ons gaan net twee plaaslike snitte maak. Ek het eerste vir jou Dennis East, A Rose Has to Die. En daarna is dit Lisa Marie Nodee se fraksie.

0: Lisa Marino D en asof verhoudings nie moeilik genoeg is nie, wil sy nou nog wiskunde ook inbring. Dit was fraksie gewees. In 'n oomblik kyk ons na môre se weer.
1: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.
0: Die weervoorspelling word geborg deur Lots of Pots. By Lots of Pots in Lynnwood en Centurion kry die grootste verskeidenheid van tuinprodukte teen die heel beste pryse.
2: Bosveld Studio weer.
0: Hier volg ons streeks weervoorspelling vir môre die 27ste Junie 2026, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Ons begin in Gauteng. Oggend miskolle in die suidooste, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud. In Mpumalanga. Miskolle oordele met motreën langs die noordelike plateaurand gedurende die oggend, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud. Limpopo. Bewolk met muskolle oordele en motreën langs die plateaurand gedurende die oggend, andersins gedeeltelik bewolk en koel. In die noordwes, gedeeltelik bewolk en koel met enkele buie en donderbuie in die uiterste noordweste. In die Vrystaat, oggend muskolle oor die oostelike dele, andersins bewolk en koel tot koud. Oor na die Noord-Kaap, oggend en aand muskolle langs die kus, andersins gedeeltelik bewolk, windrig en koel tot koud met enkele buie en donderbuie in die noordelike dele. Die wind langs die kus is lig en veranderlik, later matig tot vars noordwes in die aand. In die Weskaap, bewolk oor die suidwestelike dele met oggendmiskolle, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud. Die wind langs die kus lig en veranderlik langs die suidkus, andersins matig tot vars wes tot noordwes, wat vanaf die middag sterk langs die suidkus sal waai. Weselike helfte van die Ooskaap, oggendmiskolle op plekke in die suidelike binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Later bewolk met mis langs die kus teen die aand. Die wind langs die kus matig tot vars noordwes. Oostelike helfte van die Ooskaap, aanvanklik mooi weer op sommige plekke gedurende die oggend. Andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar warm op plekke suid van die plateaurand. Die wind langs die kus aanvanklik lig en veranderlik op plekke, andersins matig tot vars noordwes, wat gedurende die middag noordoos sal draai. En dan laastens KwaZulu-Natal, oggendmiskolle oor die binneland, andersins mooi weer en koel tot warm, maar gedeeltelik bewolk in die noordooste. Die wind langs die kus lig tot matig noord tot noordoos. Ons kyk na ons minimum en maksimum temperature en ons begin in Gauteng. Pretoria 8-19, Johannesburg 9-18, Vereniging 4-18. Mpumalanga, Mbombela 9-19, Ermelo 1-15, Emalahleni 6-16, Standerton 5-13, Skukuza 9-23. In die Limpopo provinsie Polokwane 5-19, Palabora 10-23, Tsanin 7-20, Musina 10-21, Lepalale 9-22, Mokopane 9-21. In die Noordwes, Klerksdorp 6-20, Potchefstroom 6-21. Mahikeng en Rustenburg beide 8-20 en Vryburg 6-22. En dan in die Vrystaat, Bloemfontein 5-19, Welkom 7-19, Bethlehem 2-19. Na die Noordkaap, Upington 12-26, Kimberley 8-21, De Aar 10-19, Alexanderbaai 14-18, Springbok 12-20, Kalvinia 10-20 en Sutherland 6-17. Weskaap, Kaapstad 14-18, Vredendaal 12-22, so ook Riversdaal, George 13-21, Woester 7-21, Beaufort West 12-22 en Oudtshoorn 11-24. In die Ooskaap, Gqeberha 16-26, Makanda 14-24, Kraddehoek 721, Graaf-Reinet 922, Oos-Londen 1327, Port St. John 1626, Matata 926, Komani 721, Konse 1327, en dan KwaZulu-Natal, Durban 1426, Richards Bay 1427, Pietermaritzburg 825 en Ladysmith 323. Nou soos gewoonlik, as jy meer inligting verlang, is jy welkom om hulle webwerf te besoek, www.weathersa.co.za. Die weervoorspelling was vir ons geborg deur Lotse Pots. Enig iets wat jy benodig vir jou tuin is beskikbaar by Lotse Pots in Linwood of Centurion.
1: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Linwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Linwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
2: Klanke van 2000 by Bosveld 107.5.

Dit was die Chainsmokers en Coldplay wat sag kragte saamgesnoer het vir daai ene Something Just Like This. Dit het soort van 'n tema geword vir die jong romantiese mense daar buite. En ja, ek hou daarvan. 20 voor 11 by die hart van Goud. Goeienaand, baie welkom. My naam is Dewald Vloeien. Ek en jy kuier saam tot 1 uur môreoggend en die goeie musiek hou ons geselskap tot dan. Ek het hier Marie Wilson volgende Just What I Always Wanted, en so'n bietjie ou goud van Herbie en Spence kort op

Herbie en Spence, my sonnestraal, so'n bietjie Afrikaanse ou goud daar so. Ons is by 13 minute voor, ons is amper aan die einde van hierdie uur, daar is nie baie tyd oor nie, en daar is genoeg oor om vir ons so vier snitte in te pas. Melvin McNeil begin het vir ons, I See a Star, 11, so'n bietjie chill. Bobby Sherman en Little Women, en ons gaan uitspeel, en so in die minuut van die nuwe uur ingaan met Mr. Big, So Wild World.

Ons kenbare stem van die landry wat vir ons daai tweenery afrond. En ons bly by die plaaslike klanke hierdie keer. Gaan ons al die pad Kaapstad toe. Praat natuurlik van die dames van Blackbird, wat werklik 'n internasionale klank na ons plaaslike country musiek toneel toe gebring het. En hierdie ene is Keep On.

Dirk van der Westhuizen met 'n definitiewe Spaanse invloed in daai ene. Dit was Hello. Bring ons uit by 20 voor 12 Februarie van goud. Goeie naam, baie welkom. So pas jy by ons aangesluit het, my naam is Dewald Vleen. Ek en jy is nog saam vir so 'n bietjie meer as 'n uur, voordat ons vanoggend of eerder môreoggend gaan oorgee aan John Lombard. Peters en Lee lê volgende op ons speelhuis. Hierdie ene is Don't Stay Away Too Long. Nooit wegbly van Bosveld af nie, nee?

the Hof, David Hasselhoff, Crazy for You. Olipon in die 80s en soos gewoonlik ook 'n groot treffer van hom gewees in Duitsland van alle plekke. Ek het tyd vir 'n laaste drie snitte hier by Bosveld voordat ons uitkom by die laatand oordenking. So nou gaan dit vir ons begin die waarheid maak seer. Ek het Baltimore se Taza en Boy, ek gaan hom goed herraai die 80s en ons gaan in die oordenking in met Carrie Underwood en Jesus Take the Wheel.

Dit was die besonderse en uitsonderlike Carrie Underwood, Jesus Take the Wheel. En dit bring ons deur na ons laat antwoorddenking.

Baie welkom weer, Bosveld Stereo luistervriende, by die oordenking. Ek wil jou graag uitnooi om die skrif te open in die boek van Psalms. Ons lees Psalm 32. Psalm 32. Die opskrif is: U het my skuld vergewe. 'N Gedig van Dawid. Dit gaan goed met die mens wie se oortredings nie gestraf word nie, wie se sonde vergewe word. Dit gaan goed met die mens vir wie die Here die oortreding nie toereken nie, en in wie se gees daar geen valsheid is nie. Toe ek oor my sonde geswyg het, het my liggaam uitgeteer, soos ek heeldag om hulp geroep het. U hand het dag en nag swaar op my gedruk. My krag het opgedroog, soos water in somerhitte. Toe het ek my sonde bely, my oortreding nie weggesteek nie. Ek het gesê, voor die Here bely ek my opstandigheid, en U het my skuld vergewe. Dit is waarom elke gelowige in 'n tyd van nood tot U bid. Selfs vloedwaters sal hom nie skielik oorval nie. U is vir my 'n skuilplek. U beskerm my teen aanvalle. U laat my oorwinningsliedere sing. Ek wil jou onderrig en jou die pad leer wat jy moet volg. Ek wil jou raad gee en my oog oor jou hou. Moenie onverstandig wees nie, soos 'n perd of 'n muil wat met 'n stang in die bek beteel moet word, as jy hom wil lei. Die goddelose het baie smarte, maar wie op die Here vertrou, die omvou hy met sy liefde. Verbly julle in die Here en juig, regverdiges, jubel alle opregtes. Ons lees net tot sover. Vriende, wanneer ons weet dat Jesus wag om ons te vergewe van ons sondes, gaan gerus met jou sonde las na sy voete toe. Bely jou sondes en bid tot hom en word vergewe. Kom ons sluit die oë. Vader God, baie dankie dat ons weet dat ons met ons sondes en ons skulde na U toe kan kom. Dankie dat ons weet dat ons sondes by U voetbank kan los en dat U ons sal red. Ons dankie in Jesus naam. Amen.

En luister op Bosveld Stereo, dit was Brad and Rebecca for God So Loved. En dit bring ons uit by 5 minute oor 12. Dis 'n splinter nuwe dag. Goeiemôre, baie welkom. My naam is Dewald Vleen. Ek is nog saam met jou vir so 40 minute voordat ons gaan oorgee aan John Lombard volgend. Hy gaan jou deurvat tot en met 5:00, maar voor dit het ons 'n uur se goeie musiek wat vir jou voorlê. Ons begin met The Seekers, Love is Kind, Love is Wine. Ek het vir jy so'n bykie later, Rian Benadi, Erika maak een draai met The House is on Fire, Steve Hofmeyer nader aan die einde van die uur, en dan ook so'n bykie vierwerke. Sekerlik, is daar iets wat in jou smaak gaan val vroeg op hierdie saterdagoggend? Kom ons begin daarmee, hier's The Seekers.

0: Remy Schoot, wat 'n harde Vrydag aand beplan daar, so hy gaan bly tot die laaste middle of the road vir 'n chippy chippy cheap cheap. En ons het The Seekers gehad wat ons die drenery begin het. Love is kind, love is wine. Bring ons uit by 11:15 en die tyd word aan ons gebring deur BMT College.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
4: Die beste van die 80's by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

So 'n bietjie Afrikaanse ou goed vir ons, so dit was 'n bietjie depree en ek wonder. En dan voor dit 'n stem wat deel van die 80's se popkultuur klankbaan geword het. Saam met mense soos Bonnie Tyler. Ek praat natuurlik van Jennifer Rush, so onmiskenbaar. Madonna's Eyes, groot treffer gewees wel. Nou kom ons terug na die hede en 'n bietjie meer moderne treffer. Maar ook daarom 'n hele paar jaar terug, hier is natuurlik Bruno Mars en Grenade.

Dit was die country klanke van Medicine geweest, né? Voordat Erica Wake Me Up When the House Is On Fire. O, dit was Medicine se Run. Was 'n paar countries net om raai spesifieke titel. Ek kan dink onder andere aan George Strait se weergawe van Run, anders net, en ek sal 'n bietjie speel.

Dit was die country klanke van Madison gewees, né? Voordat Erica Wake Me Up When the House Is On Fire. Oh, dit was Madison se run. Daar's 'n paar countries met 'n raai spesifieke titel. Ek kan dink onder andere aan George Strait se weergawe van Run, anders net, en ek sal 'n bietjie speel, ek hou van hom.

0: Nesie verby.
1: Caroline Bosch, Nesie verby. En dit is dan ook sommer Nesie verby vir my skof vanaand. Ek moet plek maak vir John Lombard volgend. En hy gaan jou deurvat tot en met 5:00. Ek los jou soos gewoonlik, daarom nie met leë hande nie. Ek het Steve Hofmeyer se weergawe van Fire, Vuurwerke, die Wille Weste, Chris Rea, I Don't Know What It Is But I Love It, en dan bietjie country lanke van Sammy Ariega om hierdie uur mee uit te speel, Lift My Heart in Texas. Ek is soos gewoonlik vanaand 9:00 weer agter die mikrofoon. Dan gaan ek en jy verder kuier 4:00 die keer. En tot dan hoop ek jy het 'n uitstekende Saterdag. Ek dink dit gaan 'n lekker ene wees. Dit gaan bietjie koeler wees, maar dit laat mens daarom toe om so bietjie meer dinge gedoen te kry partykeer, nê. Tot ons weer gesels van my Dewald Viljoen. Geniet jou Saterdag. Ek hoop dit is 'n uitstekende ene. Mag die voorspoed jou verveel. En ons praat later weer. Totsiens.
2: I'm driving in my car. Turn on the radio. I'm pulling you close.

0: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Hier's nie plek vir my voete nie.
1: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
0: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
1: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
0: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
1: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.

Ja, groot klanke daarvan Melissa Etheridge met I Want to Come Over. Voor dit het ons geluister na Sammy Arianga se Left My Heart in Texas. Baie dankie aan die wêreld vir julle vir die afgelope paar uur. Dit was aangenaam geweest, mooi musiek gehad, né? Jo, regtig goeie musiek gehad en ook so veilig ry en dan sien ons vanaand weer. So hier by die nierse kant. Nou ja, dit is so net na 1 hier by Bosveld Stereo 107.5 die Hart van Goud. My naam is John Lombard en ek en jy is saam tot 5 uur toe vanoggend. Sien vreeslik uit daarna. Ek het so 'n bietjie hier deur die lys gegaan van snitte en ek moet vir jou sê, dis 'n bietjie die moeite werd om wakker te bly as jy kan. En as jy nou nie moet nie, dan is dit nou 'n ander saak, maar baie keer kan jy mos nou maar net nie daai afsny kry nie. Dan het ek vir jou hier by Bosveld Stereo met goeie musiek. Jy sien. Jy kan vir my ook 'n WhatsApp stuur by 0641152281. Dan laat weet jy my bietjie hoe gaan dit? Hoe was jou Vrydag gewees? Begin ons hierdie Saterdag môre op 'n hoë noot en ja, laat weet vir my bietjie van waar luister jy en dan ook as jy dan nou nie hier in ons geweste is soos hulle sê nie, dan kan jy ook bosveldstereo.co.za, dan vat jy vir ons saam daar waar jy gaan. Ons gaan met die musiek aangaan. Ons gaan begin met Roy Orbison se Claudette, daarna vat ek vir jou terug na die 70s toe met Carpenter's Sweet Sweet Smile en Logan Peters met Bring My Terug.

0: Ja, nee. Min dinge wat so lekker is soos Suid-Afrika. Jy weet, met ons braai en ons taal en ons... Ach, net alles, alles. Ja, sy dingetjies, elke plek het maar sy dingetjies, maar... ja, nee, ons is maar een in 'n soort. Jy weet, Afrika bly in ons bloed. Lekke plek om te braai. Daar was 'n mooi snit van Logan Peterson met Bring My Terug. Voor hom het ons geluister na Carpenter's Sweet, Sweet Smile. Nou ja, dit is so 18 minute oor 1 hier by Bosveld Stereo en die tyd word aan jou gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreersdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
2: Die vroeë oggendure saam met Bosveld 107.5, die hart van goud.

0: Just don't forget me.
1: Ja, mooi klanke daar van Damon Kennedy, Don't Forget Me. Voor dit, die legendariese Minnie Groovee, so groot meneer, en voor hom, Martha Davis, Don't Tell Me The Time. Nou, ek gaan vir jou sê hoe laat is dit net, vir ingeval jy nie weet nie, dit is nou so 1:30 op 'n saterdagoggend hier by Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud. Dankie vir die boodskappe wat inkom, ek waardeer jou ongelooflik. Dit is vir my altyd lekker om van jou te hoor. Maak nie saak waar jy jouself bevind nie. Maar ek sê vir jou, daar aan mooi klanke wees van die Campbells, bietjie later aan James Johnston. Ons het vir Bobby van Jaarsveld. Ach, en so gaat hy aan en aan en aan. Musiek in die 80s, 70s, plaaslik Afrikaans. Jo, alles wat mooi is. Alles wat mooi is. Maar vir nou, oore gespits, dan gaan ons luister na Louis Carver se Empty Fantasy, Bobby van Jaarsveld, Verlore Seun. Ok, nou moet jy oor gespits.
2: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan een kans om elke vrijdagochtend R1000 te wen. Die winner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners.

Hy glip daai enetjie deur. Ai, daar gaan my verrassing nou vir die nuwe uur, maar nie te min. Dis 2 hierdie by Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud. As jy nou net ingeskakel het, my naam is John Lombard en baie welkom by die vroeë oggend saam met my hier by Bosveld. Ja, dit is vroeg, maar dis lekker. As jy wakker is, stuur my WhatsApp by 064-115-2281. Dan gesels jy 'n bietjie met my. Laat weet vir my, hoe gaan dit? Is dit daarom bietjie warm? Is dit koud? Planne vir die dag? Ek weet, vandag begin ook daai onder 20 rugby toernooi. En ek weet, die klein springbokke speel ons nou vanavond 6:30. So, ja, ek weet, verseker gaan daar rugby gekyk word en gebraai word. Dis nou maar net hoe dit is. En ja, die vroue wêreld kriket is mos aan die gang. En ek sien ons dames doen baie, baie goed. So ons hou vir hulle ook duim vas vir die toernooi. Dit sal nogal baie, baie. Hoe kan ek dit stel? Groot wees, kom ons stel dit net so. Dit kan groot wees as hulle hom kan huis toe bring. So ja, ons dink hulle nou tuin vas vir daai toernooi. En dan natuurlik is dit sokker wêreldbeker ook wat aan die gang is. So ja, laat weet my as jy dit volg, vir wie skreeu jy, wie gaan wen die jaar? En ja, is nou so vinnig wat ek kan dink wat se sport ons aan die gang het vandag. Maar nie te min, as jy oor die waters is of elsewaar in die land is, natuurlik kan jy by bosveldstereo.co.za luister, dan klik jy daar waar hy sê luister aan lyn. Dan kan jy nou vir Bosveld enige plek saamvat, dan hoef jy nou nie uit te mis op musiek nie. So ja, bly ingeskakel. Hier's mooi musiek die uur. Ek sien so vinnig hierso is musiek van The Hollies.